ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱེད རང ཅིག པོ ནང ལ ཡ ཤུག པེ གོ
1: ཁྱེད རང ཁྱིམ མེ ནང ནས ཤུག པེ གོ
0: ཁྱེད རང ནུ མེ ཐང ཉམ ཐུ སོ ཆ རེ བེ གོ
1: ཁྱེད རང ཆོ པོ ན ལེན ཐུ ག ཙུམ ནང བེ གོ
0: ང ཚོ ལི སེན དེ ཁི ནམ པར ངོ ཚ ཉེ ཡང གི གེབ ཅུ ཞུ ཅུན ཆོ
1: མོ ཐུ སེན ཐ
2: མོ ཐུ སེན ཐ
0: ཁྱུ ཡེན ཡེན བེ ལུ ཡ ཁྱུ ཡེན ཡེན བེ ལུ ཡ
3: Sengkeling ke, siam le ge chu ne mu tu che ling ge cho, yang zhe me ka di ji bie li chen ti zu yong xu gu ta. Ti ling ge li chen na li ha, pen chung ki chak jian xi ci zong po po, liu yi lan ki, re yang sar zong leng pi guo le, mo zhe tan cha, kuang ki, pi chung lu xie zam zhe ka chi, nian lam tu bi gu xin.

ཉེན ཉོ སིན ཁིན ཏུ པུལེན ཇི ཤང ནི ཟང ཁུང དེ ནུང གི ཚོ མེ ལུང གི ཚོ ཇུན ཤི གུ ཅུ ནུང དེ ཁེ ཅིན ཡིན ཇུན ཤི ཅི ཁ ཤུང ལ ངེན གུ ཐོ ཅན ན ལི པི ཚ ལ ནུ སི ཅི པ དེ རེ ཇུན ཤི ཅི ཡོང ཁུང ནི ཀྲང ལུང ཐི ཉི ཐིན ཤི ཆ ལེ ཁུང བེ གེ ཅིན ལ ནེ རེ མ ང ཤི ཉི ལེ སི ཅི ལུ ཁང དེ ཤིང ནང རེ དུང བ དུང མ ལ ལ ཉི ལེ སི མ ད ལུ པོ ཡོང ཨ ཐུང ཅེ ནེ ཤོ མེ པ ཆ ཅི ཡུ དེན ད བེ ཆེ པ ནེ ལུ ཕུང གི ནེ ཚ ཡིན པ བུ ཉི ཉ་ཏུ་ཅེ་ངེན་གུ ཡི་ཐོ་སི་ཏུང་འདྲ་བ་ཡོ་པ་ཤེ་རེ། ཡིན་ཅི་ཡོ་རོ་ལང་གི་ཟན་རོ་ཏུ་དེ་དང་གུ་པི་ཤིང་ཇུ་ཚ་ཡེན་ནུ་ངེན་གུ་ཐོ་ཏ་ན་གཅིག་པ་ཚ་ཡེ་པ་ཚུང་ལུང་སེ་པ་དེ་ནི་ལེ་པི་ཟན་རོ་ཕོ་པི་ཇུ་ཅིན་ཚུ་ཡེ་དེ་ཤིང་པ་དེ་ཡོ་པ་རེ། ངེན་གུ་ཐོ་ཏ་ན་ལེ་པི་ཚ་ཚ་ལ་ནེ་སི་གཅིག་པ་ཚ་ནེ་གཅིག་འཇིམ་པི་ཐ་ཏུང་འཇིན་ཚི་ཡེན་ཅི་ཐིམ་བ་ཁོང་ནུང་དེ་ནེ་ཤེན་ད་ཁོང་ཏུང་ལེ་ཡོང་ལེ་ཉེན་ཅི་ལ་ཐ་ཁོང་དོན་ཤེ་པི་ལེན་གིན་ཁ་ཅི་ཡེ་འཇིམ་པ་ཅུང་གང་ཤེ་ཏ་པ་ཨོང་ཡོང་ན་ཕུ་ཉི་ལུང་ཐུ་མ་ཤོང་ཚེ་གཅིག་ཅི་པ་ཚ་ཚ་ཐིན་ཏུང་ཚུན་ནེན་
八村街，大东车站有真七八万，用那车站多年，觉得公交系统最近门站位，你有绿卷八的，新疆门那有我这些八了人呢，你要对俺国拓展呢，你就把车子用七万栋，绿波阿路加八了，你就把个这些轨道车站了全修了八栋，容配容进去，该次八站有八村路呢，那边上着碰见七万的。俺国突破价格呢，引入了多顺序。中国中楼所的陈立空，西园民空炸鸡所的陈家个主任小杰给，搿的银行炸在内八栋，老板的银元机，我们伢队是内八栋，俺国突破价格八栋。但呢，绿队做做线的店呢，马多你可没突破啊？用那奥东地铺面呢，引入两月面了多顺序个，供应商呢，点了所的土，引入两笔百川进去，大大接的。你们娘子，你下有可能钱呢？诈骗女把穷得现代，他就落下了彭叔太太。中国没得瓦洞，奥洞高位，粗弄香港有把的，金大洞碰七八洞，公安中把三九东卡娘把，追库被把锁着，内胆僵死。吕布一带通了这边，英国绝句，永年英国贡献被绝线了，查杂洞，红杂，人手接了，拼图又不当线了，千里开把一，做你卡接。修当弄完了，先杀大的东部，俺国土车，俺国文昌街，人车局云顶接了过去，云琼拓跋洞，俺国拓展呢，人车局接了过去，中部拦截局，俺国马展呢，人车东高永国八的，马英俺国与土车的荣誉节、南军节、亚东单儿，当家先了去，文中写杂段呢，人车东中车，该车机中特接的那把线轨，该的吕布更加的中部两位干系员呢。俺国土车哈朗客车街长辛苦巴的，搿的十六年两位干系员呢，俺国土车让给了不一，永杰给，彭县新八局，破弄个山东破技术，你把一弄多久偏开，你不管你吃烟的些呢？俺国土车了，里面叫阿东，里面年薪新八辛苦巴东，伢等我中卡里土阿有把写的，破技多久俺国辛苦巴的，你把呢？俺国用不起，俺国车站呢，就把一向内了，能修全部站呢？现在日本就完了，用那现在了没卷东西。俺国没站呢，该出去军队接了过去，军枪没偷了。有人说呢，军车没得瓦洞，用那军车哪里？你就不去了，习近平太死。对了，车马扎了，不用马扎兵，俺国司令部没决定呢。打算过冬，准备了文昌街东角可等通呢，准备热些些用途办的。上班呢，俺国一做大，两年进前俺国呢，南军枪的通梦想。对，金巴巴农的军事，苏军界中老英国国家巴拓展呢，金巴顿的有些巴被军马线呢融化的，他们南边英国的金马瓦东，那年头英国呢内心急了，金巴球队东哈军全部预备，英国的那里被军线呢留巴的，到那英国攻打线当中，英国呢面对我军杀伤满一半，金巴了能救军队巴吞吐巴些军巴呢，对于这段赢了，英国贡献三巴东。也把原名呢，就把龙队是吕布用过冬，你就把带动呢很多统一银白，对了，酿酒些个，应用俺国以前在穷炸鸡面线，满他用棒棒冬，你把贡献写呢里面送出来穷没落的，
동농 시급 바셀라 행고라용 세치유에데 베죄시에네 로상신비 냉고네 덴쇼켄라 조용절하웨 메일리포제 윤딘제 제롱고세 덴조 시가와이 데마시 냉고 유름 베죄시에나 디던던 응어치통 고이 야츠 고제 무타 임버 타두수 모친구유베 올람제 내동 바니종 종세바리 데네 냉고라 존다에 부시구이시 조용지와동 정인카위 냉고님바 콘셉트에 봐 뒤도도 예쁘지 않아요.

ཉེ་ཉུ སེན་ཁིན ཏུབ་ལིན་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་གི ཚོ མེ་ལོང་ག ཚོ རོ་ཅིག་ ཁུ་ཅི ནོང་དེན་ དེ ལེ་ཉེ་མོ་ཤེ ཆེན་ནམ་པེ ཉེ་ལང་ དེ མ་ཅི ཡིན ཚང་དེ་ནེ ཆེན་ནམ་པེ ང་ ཚུ ལིན་ཅིན་ལ རྒྱབ ཅུ དོང་ དོ ཁོ ནོ་ཨ ཉེན་ ཏ་པ་ནེ ག་དེན་ཅི་ཤེ ག་སི ཆེན་ནམ་པ ཁམ་པ ཡོན་ན ང་ ཚུ ལི་ཁུང་གི ལིན་ཅིན་ ཡིན་ད་ལ སེན་རོ་ནོ

0: ཁྱིག སར སྲུང དོན གིན མ རེད པ
1: རྡན དུ ངག གི ཆེ ཆེ མིན ལ
0: སར རྒྱུར ཉམ དུ
2: སར ཁོ ལན ཅེ གིན ཁམ ཟང ཤམ ནི སར རྒྱུར ཉམ དུ ལས ཚན ཤེ རྒྱུ ཡིན ཐང དེ སར རྒྱུར ཅེ ནང དོན ཚོ ནི
3: ཤི ཅིན ཕིན པེ ཅིན ནི ཤེ རྒྱུ དེ ཅལུ ཉི ཏུ ཉེ ཏུ ལི ཤང ཁེ ཉམ ལི རྒྱུན ཚིག ཅེ ཝ ཚོ ལ ཤི པ དང ཅལ ཁིར་གི་སི་ཐན དང ཨེ་ཅིབ ལ ཡེ དུན ཚམ ཅ ནང ཡི ཁོར དང
2: Xi Jinping bishi kaikar pemjursan ni nirtung ni chiglu Shanghai nyamli ringzik je wotsukla shik badamril Kyrgyzstan la jetun chamjra nawikkur.
3: Xi Jinping gi Kyrgyzstan je zongtong tang chapkong chungi nguchila langmila nawikkur tang.
2: Xi Jinping gi mnipo nangwi longchik je bi garig mangpo palma di Shanghai nyamli ringzik je kub je zorjin nyamjur tog tonggo chikpikkur.
3: Ari amakki ayarin je gochun na rigchin jugi la ni la dongdag tangwa tang. ཡིན ཡིས ཡིས ཡིས
2: ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས Xi Jinping lan chamzhi peiruk nangkwan je zhe zhuxi Xi Jinping ge gerda penli yuan deng zhonggong zhongyang qiaozi juje jin zhongyang zhongdunting ge zhuren cai qi zhonggong zhongyang qiaozi juje yu ne ximzhi bu ye buzhang wang yi suyo ba re de
3: de ga li kun bei ni ci le sani di gi di chu la da je bi ci sim zhen yin ji xie zhu je ke zhe zhuxi Xi Jinping qie tong a nam zhe de zhi de bi shi kai ke zhe pim zhu de sen ni Kyrgyzstan ji zongtong zha pa lu fu ye den xi de re ཅལུ ཉི ཏུ ཉེ ཅིག ལི ཤང ཧེ ཉམ ལི རིག ཚིག ཅེ ཝ ཚོ ལ ཤི པ དང ཅལ ཁིར་གི་སི་ཐན ལ ཇེ དུན ཚམ ཅན ནང ཨ་ཞལ ཤི ཅིན ཕིན དང ཨར གདა ཕན ལི ཡུན པི ཤི ཁེ ཁ མ ན སེ ཇེ ཅི ནམ ཐང དང ཇོ ཤག ཟུང ཐུང ཛ པ ལོ ཕུ དང ཤི ལ ཉི ཅི ཇོ སིམ ཁོ ཝི ང ཕེ བསི ཤི པ ཞལ ཛ པ ལོ ཕུ ཡི ཕན ལི ཡུན ལ མེ ཏོག ཕེ ཡོ ས ནི དི གི ཇོ ན མ ཚི ཇུ ཤི ཅིན ཕིན ཨར དང ཤི ལ ཉི ལ ཟོ ཅིན ཅེ ཝ ལེབ དང ཨ ཇང ཚ ཕལ བ དང སོ་ཅིན ཅེ གི་ལིག ཐོནི ཆི གི་པར ཨེ་པིཡ་ཤ གན་ཇོ་ལ གབ་སེ སིབ་ཨ་ཞལ གི་མག གི སབ་དན ཨམ་ར་པི ཨ་ཇོ་ཨ་ནིས ར་ཏར ཨ་རྒནི གིན་དལ སིབ་ཨ་ཞལ ཨ་རྒྱེ ཁ་བ་ཉིཔིཡ་ཤ ཟོ་དག ཏང་ཤལ ཨ་ནིཅི ཐམོང ཐོ སանի དེ་གི སོ་ཅིན ར་ོ་ཆ ཨ་ཏོ་ཏུང སིནི ཆབ་ཏུང སིབ་ཨ་དང ངོན་ལག དང ངོན་ཆ སོ་ཅིན ཧ્વાཏ ཅེ ར་ཏར ཏ་མག ར་ཁ ཤིང་ཀར སོ ཨ་རྒནི འདེམ་ཏུང ལ ཅེན་སིག ནང ཡོ སանի དེ་གི ཇོན་ན ལོ་ཆུང་གི ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཕྱིན་དལ ཚིགནི ལོ སམ་ཅ ཚོབ་ཇ སོང་ཚེ ཀྲུང་གོ དང ཁིར་གི་སི་ཐན ཅན འདེ་བ་དེ ཨབ་ཇེ་ཅི ཡིན་རྡོག ག ཚོགམ ཐཁནི ཐོཐ་ ཝར་སམ་ཏ ཅུན་ཅེ དང ཏན་པི ངང ཕེཇི ཤིན་པ་དང དེ་རབ་སར་པི ཆུན་ཡོང་ཅེ ཐབ་ཅི རོགདིན འདེ་བི ཆཚལ ཐུན་པར ལེབ་ཡོ ཉི་བི་ལོ་ཁི་རང ཨར་ཇ་ཁ་བ་ཉི་པི ཉམ་ལི་ལ ཇོགནི་ར ཕེཇིན འདུ་བི ཨ་ཟོགདིན དིཟིན ཁ་ནི ཤུགོ་ཉི་པི ཉོ་ཚུང ཅང་པར དང ཨར་ཇ་ཁ་བ་ཉི་པི མན་ཧིན འདོ་ཨོང་ཐལ ལ་རིང་སེན་ཐུ སར་པ་དོ་པ་དང ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ར་གོང་ཆ་ར་ ཇི་རི་ ཏང་སབ་ཤིནི ཀྲུང་གུ་དང་ ཁིར་གི་སི་ཐན་ཅི་ ལེགང་ཨ་ཅིག་ཏིན ཚོགས་པ་ཏན་ཅིལ ཆར་ཇ་སར་བང་དང་ཅི་ཡིན ང་རང་ནི་ ཤང་ཧེ་ཉམ་ནི་ རྒྱུན་ཚིག་ཅི་ བི་ཤི་ཁེ་ཁི་ཡ་གཅོལ་ལ་ཤིགནི ཤོག་ཁ་དང་ཉམ་ད ཤང་ཧེ་ཉམ་ནི་ རྒྱུན་ཚིག་ལ ཇིན་ཆེ་མེ་པར ཕེ་ཇི་སར་པ་ཡོང་ཅི་ གིན་དལ་ཏོང་དོ་ཡོ་ཅི་ཏན་ནང་ཨ་ཤལ ཚ་ཆི་དང་ཝང་ཡི་སུ་ཕེ་རོག་མན་ཧ་ནམ་ཏ་ཅིག་ཏ་ཅིག་ནི་ཕེམ་ཅུར་སེན་ཡོ ཁིར་གི་སི་ཐན་ཏ་ཅ་དོལ་ཏོང་གི་ཇོང་ཚབ་ཆེ་མོ་ཝ ལིའུ ཅང་ཕིང་ཡང་ ཨ་ནམ་ཐང་ཏ་ཕེབ་སེ་ཤེབ་རལ་ཧེབ་ཡོ
2: དགའ་ལེ་ཁོན་ཕེབ་ཡིན་ཚལ་

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ནམད ཁེ ཁེ དོ ལག དང བའི ལམ ངེ ཉོན པ དང བརྟན དག གཏོང བ དང དེ དོ ཇི ཅན ཆིམ ཚུ ཆེ ཁ དང འགྱུར གདོང རོ ཚུ ལ དོ ཁར ཤི ནི འགྲོ ལམ སྲུང འགྱུ རབ བདེན འཇགས དང གོ རིམ ལྡན པའི ངང སྐུན འདེ གཏོང བཞིན ཡོད ཀྲུང གོ ཨན ནན ལེ ཏ རོགས ཆུ ཡང ངེ ཅ གོན དུམ ཚོགས ཆུང གི ཚོགས ཚོ བུ ཤིན ཅི འགྲོ ལམ ཅི ལམ ངེ པ དེ ཆེ རུ ང ཚི ཅིག ཚུབ དོ གཟིབ ཅ དེ གསར དུབ ཅེ པའི ལམ ངེ བརྟན དུང གོག སུང གི བྱ ཐབ ཅེ དེ ཤིང ཚར མ དག པའི འགྲོ ལམ སར ཡང ཆི མན ཆེ རོ བྱེ བཞིན ཡོད མིན ནང ཅིག གིག ཁུ བར ད དུང ཅི ལེགས ཅིག དང ཅང ཆུང ཉིན ང ལྷག བར ཐག ཡོད པས སར བཞིན ང ཚོས མམ ཐལ དོ ཁུ རིང འཛུགས ཅིམ དང ཆུལ བྱས ནས གག སྤྱི འགྲོ ལམ དེ གང མགྱོག བྱུང རྒྱུ ཡིན ཞེབ རྒྱུ ཡོད དབ རྒྱུ པས ཚེ སུམ ཅིན ཅིང ང དྲུ རེ ཅག ཅིན ཉེན དུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཅག ཅི ཉེན དུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ང ཚོས སམ ཅིང ཅན ཁུར ཆེ ཅི གནས ཅ དེ ས གནས ཟུང ལམ ཅུ དང མཉམ དུ འདམ དུ ཆེ རེལ ཁྲོལ ཕུང སུག དེ པའི ངེས པོ སང སུ བྱེད པ དང དོན ཅིང ཅན ཁུར གནས ཅ དེ ཕུང སུག དེ པའི ངེས པོ ཞུག ཉེ ཅི འཛལ གོ ཉེ འདམ ཛབ དང སར དོ སུག སང སུ བྱེད དེ འགྲོ ལམ ཅ ཆེ རེལ གཏོང བཞིན ཡོད ཅེ བྱོན དུ ཆ རོ བ པེ གང གི འདབ ཅ པེ ཚེ སམ ཅེ ཉེ ན ཅེ ཅུང སང ཝུ ཆེ ཁ ལོ བར དུ ཅེ ཉེ འགྲོ ལམ ཞུང ཅེ རེ ཁེ ཅིན ཚབ ཅིན ཟེ ཡོད ཝོཇུང མགཁལ ཁམ་སাতང ཁ་ཐུག ལེཁོཤི ཀེ ལ་རིང ཐེམ་པར ནམཅ ཁགསམ དང ཐང ཅིག་དང ནི ཅེཏུང གགུར ཏེ་བི ས་ཁུངས རོགཅུབ ལེང་གན རབར་ཅོ ཡོད ཁུངས ཆེལི རོགཅུ མར་ནབ དེན་ཅལ་ཁཛམ ཨོདེན་ཅིང་ངང ནེ་པོཤི པ་དང ཁ་ཐུག ནི ནིསུག ཅིར་ཇ་ བཞིབ་ཇ་ལ་ཁཛམ ཕང ཡོད ཝོཇུང མགཁཅ ཁམ་སাতང ཁ་ཐུག ལེཁོཤི ཀེ ཕར་ཅུལ པ་ ཛན་ཝེ ཕར་ཅུ ལེང་གན རབ་ཡལ་ རཁ་ཏནི པ་དང ཛར་ཁ་ཆེ་བ ལུང་ཅིན ཡང ཉུང་ཟང ཅེ་བབ ཅིན ཕར་ཅུཅ ཁོ་རིག ཉུང་ཟང ཆེ་ཙམ ཡོད ང ཚི མར་ན་ ཅིན ཅིན དང ནང ཡིས སུང ཁོ་ཅུལ ཅེ་པ དང ང ཚོ རོགཅུབ ཏོ ཁེ བཅེ་རིབ ཅེ ཅ ལེང་གན དེ དག ལེགས པར འདུམ ནི ནོ ཅི ཁེ ཅེ ཉིན སེལ རོགཅུབ ལ ཁ ཐོ ནི ཅིན ཐལ ངང གལིམ ཤ ཅི ཡིན ཤིབ ཇོན དག ཇེ ཁེ བ ལོག ཏ ཝོ ཇུང ལོག ཁེ ཁུང སི ཇོ ནི ཅེ བི ཏོ ཁེ རིང ཛུབ ཤི ཏི ལོག ཁེ ཅད པ དང ཐ ཅ བ ལོག ནི ཅེ ཅེ རིག ཇུར སུ ཅེ ལེ ཏོ ན ཅིན ཐལ ངང པེ ནི ལོགས ཁེ བུ དེ མེ སུམ ཕྲ དུམ ཅེ དེན ཤུག གོན དུམ བུ དང ཕྲན དུང རེ ཚིག སུབ ཅལ ཡོ པ རེ དེ དང ཆབ ཅིག ཆེ ལི ཅེ ལོགས ཅུན རིག ཅེ གོ རིག ཤི ནི རྒྱལ མ ཉི ཅིག ཅེ ཁ དོར ཅུན ཕུག པི ལམ དམ ཅེ ཚ མོ ལོགས ཅུན ཉི ཁེ ཡོ གེ རབ ཅིན ཡོ དེ གེ རྒྱི ཅེ ཤོར ཐུན ཉེན ཁ ཧོང གུག ཚོན ཅན དན དུག ཤི ནི རིམ ནན གོ ཅིམ ཅོ ཅེ གང གུ ཤ ཆེ དེ དབ ཅེ པི ཅེ སུམ ཅེ ཉན ཝོ ཅུང མ ཁལ ཅེ ཅིམ མན ཁང དང ཝོ ཅུང མ ཁལ གན སུང པུ ཡེ རེ ཅིན ཁ གེ མོ ནའ ཡིམ ཧོང གུག ཚོན ཅན དེ ནི ཅེ རིམགུག དང ཞིབ ཤེར ཉར ཅུབ སུག མམ ཅི རིམགུག གང ཟིན པ གུང ཐིན ཤི དུག མམ ཅི རིམགུག ཡན ལག རིག ཚིག ནི ཕྲད དུ ནོ ཚེ ཁ དབ ཅོ དེ ཐབ ས དང པོ རོག ཅུབ ཧོན མག དང ནོ ཚེ ཕོ པེ མང ཚུ དེ བཞིན ས ནི ཅ རོག ཅུབ ལེ དུན མར ན ཅི ལ ཆོ ཏིན དང རྒྱབ སུང ཁོ རབ ཅན གལིམ ཤི པ རེ དེ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ

0: རིམས འགོག ཡན ལག རེ ཁག གི ལས སྒོ ཁ ཡི ང ཚོས འཐབ ཕྱོགས དང པོ དཔོན དམག ཚོ སེམས ཁམས ལ བབ བསྟུན ཁྲིད སྟོན དང ཁོར ཡུག ལ དུག ཚེལ ཟབ རྒྱ དང ཆེས སྤུས ཚད ཞིབ བཤེར ཚད ལེན ཁྲལ སྒྲུབ རིམས འགོག སྨན ཁབ རྒྱག པ རྒྱུ མཐོང གི ན ཚ རིམ འགོག དེ སྐོར ཆོལ སྨན བཅོས ཀྱིས ཡག པོ བྱེད པ དང དེའི མཚུངས སུ ས གནས ལ གཞོགས འདེགས བྱས ཏེ གནས པོ མང ཚོགས གཅིག སྡུད བཀོད སྒྲིག བྱ ཡུལ དུ སྐོར ཆོལ སྨན བཅོས དང ཁོར ཡུག ལ དུག ཚེལ བྱས ནས རིམ ནག གནས ཚད ལ ལྟ ཞིབ ཚད ལེན ནན པོ བྱས ཏེ མི ཚོགས རང བཞིན གྱི རིམ ནད ཐོན གྱི འགོག སྲུང མཐའ གཅིག ཏུ བྱེད བཞིན ཡོད ཅེས བརྗོད པ རེད
1: ནགལ ཁོན པེ ནི ཚལ སང པར ད རྒྱ པི ཚི སོ ཅིག ཉིན གྱི ཐོ རང སུ ཨ རིན ཤོག ནི ཧི ཏོ ཤོང ར རྒྱ ཁབ དེ ལོ རྒྱ ཅ ལ ལ ཁ ལང ཚིན ད ལར ཡང བར ཁི ཅ ད ཏག ཡོ པ ཤལ ཨ རིན ཇོང ཤོག ཅི འདེ ཡོ སེ ཏག ཨ ནི ཁབ ཆབ ཏག ཤི མེ པ ཤལ ཨ ད རྒྱ པི ཚི སམ ཅ ཉིན ཨ རི ཐོ ཅམ ཧོན ཤི ཅི ཉིན དེ ང ཚམ ད ཨ རི མག ཀི ལ ལ ཁ ལང ཚིན ཐོ ཁ ཨ་རིན ཨ་ཡིས་ལམ ས་ཅི སོམག མེཧ ཕན་ད ཕན་ཏོང ཤེ་པི ཨ་དྲིག་ཅི ཇོ་ཡེལ་ ཨ་ནི་ལ བར་ན་ལ ཡི་ཡོ དན ཨ་རི མ་ཀི ཨ་ད་ཅིག་རང་ལ ཨ་རིན་ལ མག་ཏུན ཤ་ཅུལ་ པེ་ཐང དང་པོ ཡིན་ཤེ་ ཇོ་ཡོ པ་ཤལ ཨ་རིན ཨ་ཡིས་ལམ ས་ཅི སོམག ཀི དེ་ཅི རེ སེ་ཏག པེ་ནི ཨ་རི དང ཨ་ཡིས་རེ་ཅི ད་ཐང ཅེན ཇབ་གུལ ཤི་པ་ཏི ཨ་རིན ཤོག་ཅི མག་མ་དང མང་ཚོ མང་པོ ཆམི་ཟི་ཡོ ཨ་དྲ་བི ཨ་རིན ལ་ལ་ཁ་ལང་ཆན་ལ ཇབ་གུལ ཤི་པ་ཏིར nga chi khunlen khungi tang zen zhe pe che ba phong ri ji ju yu a da ji pi chi sim chen ni na a ri ma ge zhong yang a ma che bu yi nin ti ye wa ra a ri ma ki chong zhe le zhe zeng a ja chi ja sim la chong zhe le lam te ge ji ji che tun xi yu ba tang chong zhe le zhe zeng a sim chen de chu le ni ba khu de ji yu ba ma si chong zhe le zhe zeng ti ni la xi xi xi ba tang zhe zeng ti ni che de yu ge dum che a lang xi zhe song xi ji gan le xi de ji yu ji xi ba shi le ada je bi chi sim chen yin na yin ji cho thu chong dun xia chu le zhong dun kang gi a men he se bu sheng je jie chu li ji ni jie sa tem zhe xi ni xi gong huo er mu zi chong ge de ge gang yi me xi peng ni jie jia bu le pu yu men he re men na chi mi dang ko ri la he chi na zu se bi hin xi ni ge men jur me ji ju yu ba shi le
0: de ga li kun pe wi ni chi le se pu lu si huan ri ge ji da je bi chi sim chen yin na ཉིན དེ བཞི དུ རེ སེ ཕུ ལུ སེ ཤང ཅི ཅིམ ཚོ ཁུང སེ རེ ཅི ཅག ཟམ གོ སྟང ལུ པི དོན ཅིན ཐོ ནི མི བདེ ན ཅེན ལམ དུ ཁུར བ དང མི ཉེར སམ ལམ རེ བ ཆ ཡུ ཅི བྱུ ཡོ དེ གོ སྟང ལུ པི ཅག ཟང དེ ནང ཆུན མི ཉི བྱ ཅག ཅེ རེ བདེ ཡོ པ དང དེ ཆུ ལ མི ཉི བྱ སམ ཅི སོ བདེ ན ཅུ བ ཐབས སོང ཅི ཉེར གེ ཉེ ན ནམ ཤི ངན པ དམ པི ཅིན ཅི ཅེ ཁི ལེ དོན ལེ ཁུང ཅི རེ ཅི ཅག ཟང ཅག ཁ ནི ཐོན ཅི ཆུང ཅན ཅན མེ པ རེ དེ ཅག ཟང དེ རང གར ཅག ཁ ནི ཐོན པི ཅི Sepulusiv shangjil kaliniya nyendam jim tsokung san gwartang lgo yo paride.
1: Daga likung paye na itzle. Ari zhijia gudang xinzi xie ngadi ya telun dun da vzichun hachang chiwi menda jabi dun jina ni dhamar tun yo. Zhijia gu nintog shukni sani digi vzilang shik nang da jibi ci nirganin je chacul jishik dang karma samchi sobdan yimi se menda jabi dun jin tun yo. Dun jin di chul lu samchi surnga la lhebi jiba shik shenlam da khur yo pa dang. Abzhin mar gala mishchun pukhiyo ji yu yu. Nintuk shukni, minda jikkin mishchik cijiyo samari ji yu yu batang. Menghir nintuk shukni, nisuk doyu manan zinzong shepi chabdhag kanyang shime, chutsul kakhin di bi jisi, xinzi xie ngadi ya tlun dunji zhongmi doni keta, minda jabi dunjin tuni, ma ni shjianlam da khurwa tang, mar gala mishchun pukhiyo.
0: Daga li kundi pewe ni cili, ari jikib jiglang todam ju ji dabja bi ci simche nyan. Yali sangna ngwardir ni pi chukung che mu jekub chiklong la dawja pi ci nirga nina lovra chiluk tun ba tanga. Menghara pachiram jaytag chaypaam garsung chamita jirui marna nyekha laksan yuda. Chukung che mu jekub chiklong ga leitun marni yali sangna ngwardi chibi vdenjik leikung tang marna kandrim tang chubshir leitun pejun yuda.
1: Sankalanji, derunga sanjir nyamchuk lincan si charsung lincan di zumzhig ba rinchin cu tang ceptin adorji tang lartag cu niji Namba tsin helim dev shin yin. Xiamla linji ni mem te de, rang ri li kong ji lin tsin ab jen dag la san bar gab si xi.
0: Di je su qin war milim den den kore, de den ba ba lim shi ni im den dab ju le.
2: Ni shen ji lo ma la ji zhou ci yo, ni de ren ya kang dang sa kang, huin zo kang ji li jen geng la yang men ru wer, xi xie ne wa lun zo su xi ni de ba yin. Ge ji lu tong xia zo san lu yang kor nyong. 我将学校院等个立行拦截的活动特命吧等，白出席呢，他人经济了不行投资，俺来一起哟。
0: 第一结束，请玩命等等过来。 Tertin Baba Salimshi name Dintak Jule.
3: Nang Chilwazigin, Chalung Tan Rugupana, Nanguinishena, Jun Murgupashire. Wenching Nachilangipu, Tito Tachilmatana, Nasimba, Womachikoga. Yenayang Yuna Nashara Yonjo, Gidayonas Yonutena, Nasima Narkichirunga.
2: Apa, Chun Yamitu Nahunyandoka.
1: Tamushira Ternari, Simatsiko.
0: Teacher so Chin Warmilm Dentankore, Tertin Baba Salimshi named Dentak Jule.
1: Pembazi no Tabka, Liker and Yinzinja, Yuami Bana, Hansung Yuashi Mari. Yena young Skats Hachihina, Chasunja, Natun La, Dumtogi Badiji. Ni Lisum Niga, Tangchekun Urgava. Pembag Likander, Tumer Shikabji, Damja Dijan Yunga.
0: Alam tungam sorim shajak zabjetang lam laram jina sumchung sini. Tesu kundakarwatam. Sorjibu nejik shajik. Pusam la kindilshya. Tasim la kindilshya. Batsun la kindilshya.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡ་བུང་ཅན་དང་ཇ་བི་གང་གར་གོལ་ཧན་ཅི་གང་ཁམ་ཟང་དེ་དར་ཏ་ན་ང་ཚོ་ལ་ཡང་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅན་ཅན་ཅན་ཅི་ཅབ་ལེ་ཁུང་ཝོར་ཀལམ་ཅན་ལམ་ཅེ་ཅམ་ཁ་སལ་མེ་ལུང་ཅི་བི་ལེ་ཅན་ནང་ལན་ཟུམ་ཅུང་སུང་ང་ཡ་ན་ཧར་ཅན་ལེ་ཅན་དེ་ཅུམ་ཅིག་པ་དང་དོན་ཅན་པ་ཚེ་པ་དང་དོར་ཅེ་ཡན་
1: ཉི་ཏུང་ཉི་ཏུ་ལོ་དག་སམ་བེ་ཚེ་ཅིག་ཉི་ཉན་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ མ་མང་ཐིམ་ཚོགས་ཅན་ཁབ་ཇུ་ཇེ་བེ་ཇེ་ཚོགས་ཐང་ཇེ་བེ་ཏང་ ཀྲུང་ཧ་མ་མང་ཅིམ་ཐན་རྒྱལ་ཁབ་ཇེ་མ་རིང་ཐན་རལ་ཡར་ཐོན་ཁབ་པེ་ཇ་ཏམ་དེ་ཐག་ཇ་ཉི་ཅིན་ཁམ་ཤུང་བ་དང་ ཉི་ཏུང་ཉི་ཏུ་ལོ་དག་སམ་བེ་ཚེ་ཅིག་ཉི་ཉན་ནི་ལག་ཏར་ཅན་གོ་ཚག་པ་རེལ་དེ་ནི་ཏང་ཏང་རྒྱལ་ཁབ་ཇེ་མ་རིག་ལེ་ཏུན་ཁམ་ཆུང་ཅན་དང་ཇེ་བེ་ལམ་ཚ་དོ་རང་གཅིན་ཞིག་ཅང་རེལ་དེ ཏེ་ཡང་ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ན་མ་རིག་སོ་སོ་གོང་བག་ཅིག་ཏ་རལ་བེ་ན་མང་གཅིག་ཅན་ཅེ་ཁམ་ཚང་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་མ་རིག་ཐན་རན་ན་
0: རང་རྒྱལ་མ་རིག་སོ་སོ་མ་མང་ཅེ་སུག་ཚ་ཡན་ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ཅེ་ལབ་ཅིབ་ཅར་ཏར་ངོན་ཅིར་ཞ་ཅན་ཀྲུང་ཀུ་མ་མང་ཡོང་ཅེ་ཐ་མོང་གི་དོན་དག་ཉེར་ཞ་ཡན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཅིར་ལ་སུང་ཅུང་དང་མ་རིག་ཐན་རལ་ཡར་ཐོན་ལ་ཁ་པེ་དང་ཅན་ཀྲུང་ཀུ་མ་མང་ཡོང་ཅེ་ཐ་མོང་གི་གང་ཅ་ཡན་ཅ་ཁྲིམ་དེ་ཁྲིམ་ཅུང་གི་
1: རང རྒྱལ གྱི མི རིགས ལས དོན ཁྱབ ཁོངས ཀྱི ཆེ དོན ཁྲིམས འཛུགས ཀྱི གཏོང ཆ ཁ ཁོངས བྱས ནས ཏང གི མི རིགས སྲིད ཇུས དང ལག ལེན ཉམས མྱོང ཁྲིམས སྐྱོང ཅན དང ལམ ལུགས ཅན དུ འགྱུར བ དེ ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན སྐུལ སྤེལ བཅའ ཁྲིམས ལག བསྟར བྱེད པའི ལྟེ བའི དམིགས འབེན ཡང རེད རེ དེ ན ད རེ གི ལས ཚན ནང དུ བཅའ ཁྲིམས འདི དང འབྲེལ བའི རྒྱུན ཤེས འགའ གྲུབ པ དྲིས ལན གྱི ཚུལ དུ ལྷན རྒྱས ཀྱི ཉ ལམ དུ ཞུ རྒྱུ ཡིན པས ནད པ ཚོས ཞིབ དག བསམ པར དགའ བསུ ཞུ
2: rangden ge chumne chubi tam che wangzul dani phi
3: among phin na se ji li che bi ske che da tun dani jile

མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན སྐུལ སྤེལ བཅའ ཁྲིམས ནི རང རྒྱལ གྱི དུས རབས གསར པའི མི རིགས ལས དོན ཁྱབ ཁོངས ཀྱི རང རྒྱལ དང ཕྱོགས བསྡུས རང བཞིན གྱི བཅའ ཁྲིམས ཤིག ཡིན ཞིང རང རྒྱལ དང ལས བདེན གྱི གྲུབ པར བྱས ཡོད ཅིང ཁྱོན དོམ དོན ཚན དྲག ཆ རེ ལྔ ཡོད

Цунхун шанчин ехэ өрг рангчон кэр ехэ жонгчир. Хэхкар гариг шанламта юби. Лудя өлг жагур кэнг гушин хтангта несэр чэйо. Цунхэнг гушиуана. Джаму омадан цахкимчэ джэнган джэби джэма шимбуши гэнсар тэнды. Лоуджи оғда хэгам нанг өлг жагурда джачан джгэмэ джэхэн. Дэдэг хтангта джахи тагжиадан аярца гэмба. Гэнжэ сугжи армун хацог пабиула. རེ་རེ་ ཡ་ཏང་ནེ་ ཟུ་ལག་ཚ་ཅ ཤིབ་ཤ་ ངོམ་པར ཐོན་ཐབ ལེ་ཏག་ཅིན་འཇམ་ད་ སལོ་ཤིག་ཏོང་གབ་ཇ་གབ་ཤ་གོར་ང་ལུ་ཟི་སེ་ཅི་པི་ ཟན་དག་མ་ ཁིར་བ་འདོམི་ ཨ་ནམ་རི་གཟམ་ནེ ཏ་ཁུར་ཅེ་ཏང་ད་ རམོ་ཕབ་ཅིན་ཡོ ཁིར་བ་འདོམི་ ལག་ལེ་ཁ་ཅིན་ནེ་ཟན་མ་མ་ཅི མ་ཚི་ཤིག་ལ པོ་པ་ཅིན་པི་ ལེ་ཁ་ཤིལེན་ན་འདི་གཅི་ཤ ཆོང་ཏི་ནེ ངོར་སེ་སাজির་གབི་ ཝར་གོ་མོ་དེ ལོབ་ཅིན་ནེ་མ་ཐར་ཤིན་ཅི ཡེ་ཁེ་ཅི་ ཚ་ཁིམ ཚོང་ཁན སོ་སོར སོང་ནེ ཏག་པ་ན་ ཨ་ཅིག་ཁུར ཚོང་ཁན ཚ་མི ཡ་ཟོ་ཞིན པ་ན་ སུ་ཅིན་ཅི་ ཨ་ཅིག་ཁུར ཡན་པ་ལེ ཨ་རང་ཡེ་ཅི་ ཆེ་ཤི་ དང་ ཇབ་ཤན་ རེ་ པི་ ཨ་ཅིག་ཁུར ཤིག་ཅང་ མེ་ པི་ ཚོང་རི་ ཡ་ཏོང་ཤ་དེ་ ཧི ཐང་ཁུལ ཁིར་བ་འདོ མི་ ཏེ་གང་གི་ ཇ་ཐོག་ད་ ཨོལ་གི་ ཨ་ཅིག་ཁུར ལེ་ པི་ ཨ་ཉན་ཐོང་ཤིག་ ཐོང་ ཇ་ཐོག་ མ་རིག་ཅི་ ཆེ་ཤི་ དམ་ པི་ ངོ་ར་སི་ དེ་ཏག་ ཐོང་ཡ་ ཁ་ཤིག་མ་དེར ཁོང་གི་ ཡ་རང་གི་ ཁ་ཤུག་ཨ་ཉེ ཉིན་ན་ཉི་པར སམ ཕོསང ཨ་ དེ ཕོབི ཝ མུ་དི ཀ્વાང་ཅུ རེ ཕར་བི་ ཨ་ ནམ་ཅི་ པ་སེ ཉི་དེ ཚ་ཁིམ ལོབ་ཅི་ ནང་ ཏ་ ཏི་ ཁུར ལོབ་ ཏ་ སོང ཨ་ དང་ུ སམ ཅེ་རང་ ལ ཨ་ གོང་ ཆན་ཡ་ དང་ ནང་ ཧ་ལང་ ཤི་དེ ཨ་ཅེ་ ཁུར ཅི་ ཟོ་ཚ མ་ལི་ པ་ ཟོང་ ཨ་ ཐར་ ཤིན་ བེ ཐ་མར ཨ་ཅེ་ ཁུར ཅི་ ཟོ་ཚ དེ ཡེ་ཁ ཏ་ ཆེ་རང་ ཐབ སོང ཨ་ ཉི་ཏོང་ ཉེར་ ང་ལོར ལོ་ཇ་ ཨོལི་ ཨ་ཅེ་ ཁུར ཚོང་ཁང་ གོ ཤི་དེ ནག་ཟུན ཨོ་མུ་དི ལེ་ཏུ་ཅིན དམི མེ་ཏོག ཐོར་གང་ད ཐོམར་ཨ་ཇ ཁིར་བ་འདོམི ཤ્યામ་གེ མ་ཏ་ནེ ཉོབ་དག མང་པུ་ཤིག ནང་ད ཐོན་དི ང་ཚི ཤེར་ཏང་གེ ཏ་ཁོར་ཏང་ད ཨོལ་གཅི་ཡར་མུ ཕབ་ཡོ པན་དོ་ཡོ་མོ ཏོང་ཡིས ཆ་པར་ཁན་ད་ཤི ཟན་ཏང་ མན་ཚོ་ཨན་ ངོ་ར་སི་ལ ཀར་པུ་ཤིག ཐབ་དང ནེ་ཏང་ འདྲ་མུ ཨོ་མ་སི ཅེར་གཡོ ཨ་དོམི ཡ་ཇེ་ཆན དེན་པ་ནེ ཏ་ཁུར ལེ་པི ཟོ་ཚ་ཝར་ད ཚ་མ ཡེ་ཁ་རང་ ཡེ་ཅེ ཏོ་རམ་ནེ ཤིམ་ཤིག སར་ཏོ་ཤི ཡོ་ཅི ཚམ་ཞུར་ཤི ཚང་ཁང་ནང་གེ ཕྱི ཏེན་པི ཏ་ཁུར་ན ཨོལ་གཅི ཐི་ལ་མི་སུ་ར དེན་ན ཁ་ཁ་ཤི ཏ་ཁུར་ཅིང་ཡེ་སི ཡེ་ཁལ་ཤི་པི ཡེ་ཀེ་དང ཡ་ར་ཚ་གམ་པ ཏ་ཁི་ཏག་ཅེ་ཅེ རམུ་ཤི ཏི་ཡོ་ པར་མ་ས ཏ་རུང་ ནག་ཟུན་ན་མ་གའ་བི ཀང་ཏིག་སོ་ཅིང་ཏི་ཡོ ཏ་ཁུར ཤ્યાན ནང་ཏ རང་ཡིན་ནི ཐོམ་བི ཏོ་མ་ཡོལ མར་ཏང ཏོ་མ་ ཤི་ཏང་ནི རམ་ཅི་ཤི་ན ཏོ་ཨ་ཁན་ཏ་ཤིམ ཏ་ཁུར རིག་ནདར ཨོ་ཡར་གནི་ཅེ ཉོ་ཨ་ ངོ་མ་ཡོ པར་མ་ས ཐོར་གང་གན ཐན་མ་མ་ཡིན་བི ཏོ་ཨ་དམ་བི ངོ་ར་སི་ཅང་ཡིན་བི རང་ཡིན་ཅེ ཉུང་ཁ་ཏང་ ཨབ་ཟན་ཡིན་ཅེ ཡ་ཁུར་ཨ་ཚང་མི གབ་སི་གནི་ ཐོབ ཨོལི་ ཏ་ཁུར་ལེན་ན ཤི་ཤ་ཁ་བ་ན ཏ་ཁུར་ཅེ ཚིག་ཁ་ཏོ་ཅེ་དེ་ར ཏ་ཁི་ཏག་ཅེ་ཅེ ཐ་རི་ཚ་མ་ ཟམ་ནན་ཅིན་ཅེ་གེལ་ ཡ་རྩ་གམ་བང་ ཏེ་ན་ ངོ་མ་ཏ་ཨོ་ཤིན་ཅེ་གི གང་རི་ ཅ་ཐིག་ཅིང་ ཅེ་རམ་སལ་གི་པེ ཨ་ཉོང་ཟང་ ཤི་བི མིག་སི་ ཏ་ཁུར ཁ་ཁིལ་ ཚོན་ན ཚིག་ཁ་ཟུ་བི ཐལ་ དི་ཚུ ཟར་ང་ཟམ་གི ཁིར་བ་འདོམ་ཡི ཨོལིག ཏ་ཁུར ལེན་ དི་ཚུ མང་པོ གེ་རུང་ ཏ་ཝ་ན ཤིར་ཏུང་ གི ཏ་ཁུར དང ཤིན་ཚོན་ཡིན ཚང་མི ཟམ་པ་ དང ཏ་གཟ་ མ་ཏུང་ མ་ཤི་པི ཨོལིག སེམ་ཤ་ལ་ ཟང་པི ཇེར་མི ཨོ་ཤ་ག ཇེར་ནེ ཏ་རུང་ སེམ་ཤ་ག མང་པོ ཤི་ ཡོ་པ་ ཤིས་ཟིག་ ཇིན་ ཤི་ཡ་ཇོ ཁིར་བ་འདོམི ཡབ་ཇིན་ཟིན་ ཤི་པ་ན དེ་སམ་པ་ ཤོང་ནེ ཇེར་བ་ མ་ཏུང་ཝ་ དེ མ་ཡིན་པར ཨ་ཇིག་ནེ ཡ་ཀ་པ་ཏོ་ད་ དར་ད་ ཤི་ཏེ ནག་ཟུན་ ནམ་ལ རང་གཅི་ ཡབ་ཇིལུན་ ཤི་ཏན ཟིག་ ཇེ་དེ་ར ཅི་ཡ་ཇོ ཁིར་བ་འདོམི ཏ་ཁོར་ན ཤི་ཡ་ཇིན་ཐོང་ཏང་ ཤི་ཏུ་ཁ་དམ་བི ཐིག་ཤ་ཤི་ ཡན་པར་ཉམ ཨོལིག་ཅི་ ཏ་བ་ཤ་ཏེ ཏ་ཁོར་ཏང་ད་ ཏི་ཏེ ཚ་མར ངོ་ར་སི་ས་བི ལོ་ཡང་ཅི་ ནང་ཚ་ཤི་ཡབ་ཇིན་གི་ པ་དང ཨོཅི་ ཨར་གནེལ་ རང་ཁི་ཅི་ ཉོང་རུལ ཤི་ཏན་ཤི་གི་ པ་ལེ ཝར་ཐང་ཟན་ཏན་ ཤི་མ་རུང་བི ཉིན་ཟན་ནང་ཤིན་ ཡོ ཚོང་ཁང་གི་ གོ་ཤི་ཤི་ ཉོབ་དག་ཤི་ཤོང་ལ་ ཁིར་བ་འདོམི དར་གཡ་ཝར་ད་ ཨབ་ཟེར་མེ དེན་ན ཡེ་ཁ་ད་ ཡེ་ཁུལ་ལ་ཡོང་བི ཨ་ནེ་ཤི་ར ཁོང་ ཚོང་ཁང་ད་ ཐོན་ནི ཡ་ར་ད་མ་ར་ད་ གང་མང་ཤི་ཤིན ངོ་ར་སི་ ན་ཧ་རི་རི་ ཤི་མུར་ཏེ་ཟི་ ཆེ་ཤི་ཡ་དན་ཤིན་ སིམ་སམ་བི་ལེ་པར་ ཏོང་ཁ་ཤི་ སིམ་ལ་ང་ མ་ཏན་པ་ཤི་ལ ཉིན་ན་ཉི་པི་ ཤོ་པར་ ཨ་ནེ་ཏེ་ ཤེ་ད་ ཚོང་ཁང་ནང་ད་ ཡོང་ནེ ཉིན་ཀོང་ ནམ་ཏ་རདན་ནི ཤི་ལོག་གེ་པ་དང མ་སོང་ཀོང་ ངེ་པར་ད་ ངོ་ར་སིན ཧང་གཉི་སོང་ཏེ ཆེམར་ཏ་ཡ་ཉོང་ཏན་ཟིག་ཅིན་ཤི་ཇོ ཁེ་ལིན་ཏི་ ཁིར་བ་འདོམ་ལ་ ཤེབ་ཤ་རི་རི་ལག་ད་ ཟབ་ད་ཅི་
ཤ་ཅིས ཤམ་ངིས ཏ་ཧིམ ཧུན་དན པ་རིཡོལ་ལ ཅིག་ཁར ཤ་མུ ཏང་ཏང ཏང་སང་ག གང་ར པ་རིཡོ ཚོང་ཁང་ནང་ ཏ སུ་ཅིན ཅེ ཝུལག ཆེསི ཏར ནཛེཏི ཤིཡོལ་ལ ཉོབ་དག ནམ ཚོང་ཁང་ནང་ ཏ ཐོན་པ་ནི མར ཛོ་ཏི ངར་སི སཱ་ཏང དེ་ནི ངར་སི ལག་ཏ ཟོན་ནི ཁ་ཅར་གོར ཅེ གོར་མ ཤོར ཟན་ཏང་ མན ཚོང་ཝི ནང་ཚལ ཤིག ཚོར་ཐབ མ་ཨུང་པི་ཁུར་ལང་ཏི ཤིར་བ་ཇོ་མི མིགན་ཏང་ལ ནམ་རིག ཅིག ཇེ་ཟན ཤིན་ཤ་ངི མང་ཁ་རི མང་པོ་ཤིག་ལ ཝུལག ངར་སི ཅིང ཏར་ཐ་པ་ཏང ཏུན་ཁན་ཏ དམ་པ་ཤི ཡན་པ་ལེ ཇི་རོ་མེ་པི ཚིག་ཁ་ཤིག་མན་པ་ ཧི་སན་ཤིག་ཅིན ཤིཤ་ཤ་ ཏེ་ཁུར་ སར་བ་ཁོར་ཤིག་ལ ཧང་ཨ་ལེ ཐུན་ཤུང ཏེ་མ་ཤིན་པོ་ཤིག་ ཡང་ཅར ཚོང་ཁང་ནང་ཏ ཐ་ ཤིར་བ་ཇོ་མི ཚོང་ཁང་ནང་ཏ ཐོན་བིན ཇ་བ་ཨན་ཟམ་ཅི་སི ཁོང་གི་ལེ་ཏོ་ཅི་ལམ་ཁ་ན ཧང་ཨ་ལེ ལང་མ་ཐག་པི ཏེ་ཁུར་ཏང་ ཇ་བར ཚ་གལབ་ ལམ་ལམ་ཏ ཆན་ནི་རི་བི་ཁང་དེ་

ཁྱི་མང་ལ་ཁོ་ཅི་ཆ་གུ་ཅོ་ཀེ་བི་ནི་ཅི་ཚོ་ཡོང་ཉམ་ཐུ་ཇུང་ཁམ་ཁུར་ཡོ་སུང་གུ་ནང་ཤུ་པར་ཐི་དུན་ཆེ་ཡུབ་ཤི་ཁོ་ལ་དེ་ཐོ་ལ་མི་ཐུང་ཇུ་རུ་ཀ་ཇུ་ཙམ་ཚོ་ཨ་ཀེ་ཤི་ཡུ་ཞན་དང་མི་ཇུ་ཨེ་ཁི་རང་ནི་ཐི་ཨེ་ཡང་ཕུ་དུ་ཆུང་སོ་སུ་ནམ་བེ་ཐོ་ནི་ཇོ་ཇུ་ཐ་སོ་སུ་ནམ་བེ་ཐོ་ན
nambi toni ta zu. Sozu nambi toni ga xin. Sozu nambi toni pukdu ngungyur chidu bebun qi. Teda nyamdu zhungu dini rani ki nambi toni tinrib jin ngundu yuwar qi. Zhungu nambi tinrib jin, zhungu nambi jie di bebun qi.

0: ཁྱི
1: ལོ་ཉི་ཤུ་ཅེན་གི་ལང་ལེན་ཐོན་ནེ་ཤང་ཧ་ཉམ་ལེན་ཙུན་ཙུ་ནེ་ཅེ་ཤིར་ཅིན་རིན་ཡོབ་ཤི་ཡིན་པ་ལེ་དེན་ཅ་ལམ་ལུ་གི་པི་ཡིབ་ཤིག་མིན་པ་ཁེ་པར་ཐག་ཅུ་ཐང་ཐུ་མོང་གི་ངུན་ཙིན་ཅིག་ཅེ་ཉམ་ལེན་ལ་གུན་དེ་དོང་ཅེ་གི་དག་ཐབ་མ་བ་ཤི་ཡིན་པ་ཐང་
0: ཉམ་དེ་གེ་ཚོ་ཀི་ཉ་ངམ་ཐང་གོ་ཅུ་ཅི་ཅིན་ཇོ་ཁེན་ཆོ་ཁ་ཀི་ཚོགས་ཅིན་ཐིང་ཇུབ་དུན་བ་ཐི་ཅིན་དེ་གེ་བེ་ཚེ་ཉི་ཤུ་གུ་ཉིན་ཁེ་ཐོ་རིན་སོ་མང་གོ་ཡི་ཀེ་ཁབ་ཀི་གེ་སཱ་ཨུ་ལམ་པ་ཐོ་ར་ཚོགས་ཅུ་ཅི་ཡོབ་ཤི་ཚོགས་ཅིན་ཐོ་ཐེན་པ་ཐང་ཐང་གོ་ཅིན་ས་ཅ་ཤེན་གུ་རུ་གོ་ཅུ་སོ་ཀི་ཆུ་ 他听给娘们这给错给娘们汤国剧激情就看错看起错钱呢今天给别次绝对年过错不谈色心拉索汤人外给主机吧就听做我的钱呢快乐是比轻易就看错给他的故事过不断他提醒给及增作汤趁习这些起来这给对面极度切的色心先给汤天不测不清女主同样没不错给快乐是比人心气干内了卡的几大就给他最多切给不是 蒙古也给孙哥看起年初比玩心呢。从前托在他问了做工起居出过没所对呢。阿国同出入中年车所切的南昌卡西就行了聚居出团去玩天呢。你们这给错给汤国间国居基金给陆局托在他看空了明白西坤七岁给蒙古归拢其他不西也不是。 你们这给错汤国间国居基金给中业处城市来问吧。在他呢三块来感谢解决给整个中二十来开不谈民博同学艺术站了出去监督不远。文章快乐是由四句谈马脚处与人通勤提增几个名别。明儿给客给南西七西南在他组供来团聚别给客看艺术作品来买不谈。南非组供来团体给客给南西七西南住别给客给的给就给几个不是。 他定给从前托给客卡给咨询他，这边我看帖子很错，看来这给东北阿国同学就送身边门外插所切的，实行拉索谈，天国去，艺术切入到未来团南聚个团，天南批给给团村民这位南昌楼聚个演习，看着切不谈，天南三八门外阿国同学出谈，请问新郎怎么怎么谈，老大团村村里边阿国同学你谈，请问你最远。 从前托一切忙不行了，春天去外滩，天南三年滩四块四兄过了去，找他们洗个南，给客看去，给客们呢，三年人别怕，四星期艺术做工了，胸闷解不谈，四星拉索谈，天干了，看得着吧？因为那么人心松干结了，俺们都滚地动过了，滚地动完，三年四兄谈，得亏今年的春节给，看起来拉达的开皮人难顶，是不是够了国家动物？女主主工了，滚地动完节去过别，别过去有不是。 你们这给错给娘们汤国剧激情给重演出演拉达重演破案的，他定给错钱去，采取团购七八十块位，中西汤麻辣了胸闷给不提，特别体会推广长滩，趁热谈团别，猛些体会起哇，三对给门外多只男士。 马就南昌插所接他，提醒除夕细菌检测热带之外，他就突破了偏头越级松，是不是？从前从前，中国思想起全面错别，除夕开给全面个人西部学不谈，批给中心别给客给推门艺术西错的，天干举着他，门外去解决了，现在去内部准备南水格局，给客给看见了。

0: ten je kula shipi jir chung ma lung zig jir shkende tong do yu. Shanghai nyam leb jing zig jib so tol kumi jikam yin bing ni, zhong ku teng Kyrgyzstan na jikam ni bi, tian jin na wazuk ji jim ji don chul yu bub sha jir shkende tong wa ting. Sakil teki tamung gongpil la shkende tong wa. Shanghai nyam leb jing zig jib gongpil la shkiri mg sarpa shikdal teb jir shkende tong ki shibda na yu. Dabalo fu yi, Kyrgyzstan na rangzi nif shung ni long usum chi songa kuri ni mur, zhushi Xi Jinping chamzir pe bar nilin shi jishung warar ga sura jang chimbub shung. Datang je chamzir li, Kyrgyzstan teng zhungki war jen za chuk samu teng, chisil tui chapsil tal pansin yechib shi hi ngari ngon ba teng. Jekam ni bin dewi gongpil lor chi tuk lamsu lo dorong gachin shig yin. Kyrgyzstan teng zhungki war yenang chimtsi jekab jen za chuk nyam li changi la mangtung go je di, jekam ni bin dewaran danchung haru yab jia chiwa shig ftan je di. Kyrgyzstan teng zhungku ni chimtsi yin shing, Anawi Tarki Lamwi, Jekam Nipu Tam Tup Jaliw. Nyilam Lohirang, Kyrgyzstan Teng Zhongki Tiruk Saar Pi Pchen Yung Tabche Rukdiin Dewaam Jognir Peji Shimba Tengta Ni. Jekam Nipin Dewaab Zogdan Ji Tirkub Salib Khang, Lorji Che Chisil Tuhi Sikhani Yo. Zhongkub Shog Ji Kyrgyzstan Peji Chin Gixi Tirkub Tseng Mar Gersim Mipi Jabchur Teng Orgurum Nang War Kyrgyzstan Shog Ni Tiji Chiep Sa Jiyin. Kyrgyzstan Shog Ji Zhongku Gungchin Teng Ohuanyi Ni Lung Obja Teng Arang Akur Chosum kowing ngang dhagiyab dhilag psa jitang. Loo rin ansan che charangul jonga pa donchul shibi peram ngu tsukpa. Zhushi Xi Jinping kong gochilogu, zhongkur topi ortung zhuwi peji je dhamji la yemun psa jinyo. Zhongkib je chong sinzin je nyam nyung ting, lakbarta Zhushi Xi Jinping kar gerpan ting, ketik shpang ting, mamang je ngagchul chasi sar tonggaman shibi zewaq samur lobchung psa jindoyo. Zhongku na tongta warsumta, Kyrgyzstan jeb shantil saji je ngunlaq samlug tongwi kashuk ting, Kyrgyzstan shigu chi chiang nying niewi chukpo ting galingil chukpi rukda yin. Kyrgyzstan shigu chi zhungku shigu zaadun laga lortan jirmen ngang shtasung nambu psa jitang. Pansan af zanjuk ting, danyimaya nipan chi gmangshi tu, zhungku tang chimtsi jikib jen zaadung dewa shtang sabda tong do yu. Kyrgyzstan shigu chi zhungku pshug tang nyosung maanjuk ting, nyamjil nyamtil, zanzil xartul, nirji, dirzi, abangmil huanjur shigu chabkung chi nyamli damsib shi batang, lobsu tang chortan, rigni. Bzhono suk chabkung jir beri damsib shi batang. Khtobkhin anba asimla nyam tab dungdag dangni. Sakil jib denjig lab songchung bshin do yu. Kyrgyzstan shigu ji zhungku tang Kyrgyzstan tang Uzbekistan ji war jir jiglam zikchin la arkandil hartag dangni. Gangde derib sarpi fsa shangtan bi Tarki Lamwa tang. Kyrgyzstan tang zhungkin za zhung dewim jitag sarpa shig lan jirab shin do yu. Zhushi Xi Jinping ki donag nangwi gola shabi jingku chimbu bshay yi. Jikab kakki nyam tab tamungkan janlong la kartal shuk batang. Dewi zhong zheng danang gab jechi zhiglam zhig jib pantuk yu. Kyrgyzstan shigu ji nyam zhilab jechuk ting, Shanghai nyam liab zhigin zhig. Zhongku tang ekhi yao gui mi lam sul. Zaman gam matabirgani nyam liab zhigin zhig suk shugmang shtagwi tuk, Zhongku pshug tang tanjur damsib shi di. Nyam tang zaman ka shabdi tang danlang lab songur chung shen do jibda na yu. Dapa lo fu yi, Kyrgyzstan sa shung tang mamang jit cap shi ni, Zhongki wo chung fche chung tang damdi chira jig no si tuan bar thasi cam zhub shi na yu. Deta la Xi Jinping ki tiji jibshi batang. Kongki zhungki tang tang sashung ki jikab shanang kan jawa chepi marna chochub tang o nozi pukpi mangzu go nirpu go chig. Gamima shchubji. Debshan of shortun go nozi nguanguk sugu chi leidun nikhayo ki yikpu jibshin yo la. Nepa laran za chikka rukchur yang upshishin yo. Zhungku pshugu la nozi liig nambar jewa tang chimshi jarangzig shepi nipa tang yechi yo jibda na yo. Jemil ganang jibji. Jikab nipi shchotag ni rpisal toir go ni Dirbuksar bi pchen yung tabje rukdiin dewa pejir tongji korche, Zhonghua mamang jintan jikab ting, Kyrgyzstan jintan jikab jin nyamzila jikhtam ting. Zhonghua mamang jintan jikab ting, Kyrgyzstan jintan jikab jin yerang chimtsi jin zazhuk nyamdi changigla tamung tuk mangshtag goba ting. Shugni bi manchuk ting jimzil, ngaggu, zazhuk zhung suk chabkung jin shugni nyamdi ik chab jiri lab denghang nang yu. Camzhang nang rang, shugni bi datung cansil ting lopsu, machi rigni. Yanjir suk chabkung jin nyamdi ik cha nikhilag zamla mangshtag goliyo. Nyindi nyinggung, Japa Lofu ting Japa Lowani ni Simton Pocheng de Xi Jinping ting Panyuyan lar gapsa shibi sotun shamyo. Caichi tang Wang Yi suk gongsil jib shi gurub shigyo.
1: Daka le kone pene cila, sangni degi di cu da jibi ci sok shi nyingi shi zhu. Jikab ji Zhushi Xi Jinping gi bishi kai ka ra. Nihtong nyechik lu Shanghai nyamdi ya zhigzik ji gacu lab shigirang. Arsi zontong Putin tang zhachan nang yo ba sha. Xi Jinping gi, dalu a da nga war zontong Putin gi zhongkur a jetun camzhi lakbar nang wa tang. Nga ci tabsi ji to ce tang pe ji da shok tong ne. ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཤོགས པོ པེ རི དང མཉམ ལས དབྱར ཚོ རྒྱས པ ལྟར གོང འཕེལ འགྲོ བའི རྣམ པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད བཞིན ཡོད ང ཚོའི ཐབས ཤེས ཀྱི སྣེ ཁྲིད དང ཤོགས ཉིད པས ཐུན མོང ཐོག འབད བརྩོན བྱས པ བསྟན ཀྲུང གོ དང ཨུ རུ སི འབྲེལ བ གོང འཕེལ འགྲོ བའི རྨང གཞི སྔར བས སྲ བརྟན དང གོམ སྟབ སྔར བས བརྟན པ མདུན ལམ སྔར བས འོ སྟོང འཕྲོ བ བྱས ཡོང རྒྱུར ཡིད ཆེས ཡོད ཅེས བརྟན གནང ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གིས མི སྔར འཛམ གླིང ལ ལོ རྒྱུས འགྱུར ལྡོག མགྱོགས པོ འགྲོ བཞིན ཡོད པ དང རྒྱལ དེབ ཁྲོད གཏན ཁེ མེད པ དང ཧོན ཧོག ཤེས དཀའ བའི རྒྱུ རྐྱེན མངོན གསལ ཐོབ པས མང དུ འགྲོ བཞིན ཡོད མོ འོན ཀྱང རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ཀྱིས ཞི བདེ དང གོང འཕེལ མཉམ ལས མཉམ རྒྱལ ཕྱིས དོན གཉེར བྱས པར འགྱུར ལྡོག བྱེད མེད ཧྲང ཧའི མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ཀྱིས ས ཁུལ གྱི བརྟན ལྷིང སྲུང སྐྱོང དང ས ཁོངས གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ལས འགན གལ ཆེན ཕྲག ཏུ ཁུར ཡོད ཅེས ནན བཏོན གནང ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས ཨུ རུ སི ཚུད པའི ཕྱོགས ཁག དང མཉམ དུ སྒྲིགས འཛུགས གོང འཕེལ གྱི ཕྱི ཆིན ལན ཐུན མོང ཐོག གྲོས མོ བྱས ནས སྒྲིགས འཛུགས བརྟན ཐོག སྦྱངས འགྲོ ཐུབ རྒྱུར རོགས རམ བྱས ཏེ གོ ལ ཧྲུའུ ཞེ སྐྱོང སྒྱུར བྱེད ལན ཧེ ཁྲི དང འདྲ མཉམ གོ རིམ ལྡན པའི འཛམ གླིང སྣེ མང གཞན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི སྟོབས ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དོ ཡོད ཅེས ནན བཏོན གནང ཡོད ཕུ ཅིན གིས ཡོང གི ཆེ ཞིང རྙོག འཛིང བྱས པའི རྒྱལ སྲིད དེབ ཅིན དང དུ ཨུ རུ སི དང ཀྲུང གོས ཁྱོན ཡོངས ཀྱི ཐབས ཤེས རོགས ལས མུ མཐུད གཏིང ཟབ ཏུ བཏང ནས འདྲ མཉམ ཡིད དོན དང ཕན ཚུན རྒྱབ སྐྱོར མཐའ འཁྱོངས བྱས པས ཁྱབ ཁོངས ཁག གི མཉམ ལས གོང འཕེལ མགྱོགས པོ བྱས ཡོད ཨུ རུ སི དང ཀྲུང གོའི འབྲེལ བ དེ རྒྱལ ཁབ བར གྱི འབྲེལ བའི དཔེ མཚོན དུ གྱུར ཡོད ཨུ རུ སི ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང མཐོ རིམ བར གྱི འགྲོ འོང རྒྱུན འཁྱོངས བྱས པ དང ཉོ ཚོང དང ནུས རྒྱུ བཟོ ལས འགྲིམ འགྲུ ཚན ཚ སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ མི ཆེ རིག གནས སྤེལ རེས ཟབ ཏུ གཏོང བ བཅས ཀྱིས རྒྱལ ཁབ གཉིས པོའི འབྲེལ བར གྲུབ འབྲས གསར པ རྒྱུན ཆད མེད པར ཐོབ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དོ ཡོད ཕྱོགས ཁག གི ཐུན མོང འབད བརྩོན འོག ཧྲང ཧའི མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས དེ རྒྱལ སྲིད ཤུགས རྐྱེན གལ ཆེན ལྡན པ དང ཁྲིག ཆ དོ ལ ལས ཤོད ཆེ བའི ས ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ལྟེ བོ ཞིག ཏུ གྱུར ཡོད པས ཨུ རུ སི དང ཀྲུང གོས སྒྲིག འཛུགས ནང ཁུལ གྱི མཐུན སྒྲིལ མཉམ ལས ལ རྒྱུན ཆད མེད པར ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས སྣེ ཁྲིད ཀྱི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱེད དགོས ཨུ རུ སི ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང མཉམ དུ མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས དང འབོ སར ལམ སུ རྒྱལ ཁབ ཉི ཤུ ཚོགས པ སོགས ཕྱོགས མང ལམ སུ ནང གི མཐུན སྒྲིལ གཞོགས འདེགས ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས ཀྲུང གོས ཨེ ཤི ཡ དང ཞི བདེ རྒྱ མཚོའི ཕྱི མོའི ས ཁུལ གྱི དཔལ འབྱོར མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ཀྱི འགོ ཁྲིད པའི དངོས གཞི མིན པའི ཚོགས འདུ ཡག པོ གཉེར རྒྱུར རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ དང འཛམ གླིང ཞི བདེ བརྟན ལྷིང དང དར རྒྱས ལ ཐུན མོང ཐོག སྲུང སྐྱོང བྱེད འདོད ཡོད ཅེས གསུངས པ ཧྲ རྒྱལ ཁབ གཉིས པོའི གཙོ བདག གིས ད དུང ཐུན མོང ཐོག དོ ཁུར བྱས པའི རྒྱལ སྲིད ས ཁུལ གྱི གནད དོན ཐད དགོངས ཆར གཞི རེ གནང ཡོད པ ཧྲ
0: དག ལས ཁོངས ནས པེ ཚུལ ས གནས དེ གིས དེ ཚོ ལ བདག རྒྱབ པའི ཚེ སུམ ཆུ སོ གཅིག ཉིན ཅབ སྟོར རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཕེ་ཤི ཁེ་ཁར ཅལོ ཉེར་ཏུང ཉེར་ཏིག ལེ ཤང་ཧེ ཉམ་ལེ བྲིགན་ཚིག ཅེ ཝོ་ཚོ ལབ་ཤི གར ཨོཚབེཀིས་ཏན ཅེ ཙུང་ཏུང མི་ཡར ཅུ ཡེ་ཡེ ཕོ ཏིང ཅེ ཏིལག ནང ཝ་རི ཞི ཅིན ཕིང གིས ད་ལོ ནེ ཀྲུང་གོ ཏིང ཨོཚབེཀིས་ཏན ཝར ཕྱིན ཡུང ཐབ ཅེ རོགས དིན དེ་ཝ་ཚིག ནི ལོང ཅེ ཁོ་རི ལོ ཡིན ང ཚོ ཐམུང ཁན ཧེ ཅལོ ཅེཁམ ཉི པིན དེ་ཝ་ བ ཅིན་ཏིལ ངང སྤེསལ ཐོར ཏིང རིམ པོར ཕུ་ཤུང ཝ་ ཏིང ཆབ་ཁུང ཁག ཁན ཉམ་ལེ ལ ཏམ་ཅི ཝེར ཏ སཱ ཐོབ ཡོ ཅིང ཀྲུང་གོ ཏིང ཨོཚབེཀིས་ཏན ཅེ ལེཧང ཅིན་ཏིན ཚུགཔར ཏོ པིཏལ ཏམ་ཅི ཝསང སི ཐོམ་པ ཐོབ ཡོ ཀྲུང་གོ ཕྱོགས་ཅི ཨོཚབེཀིས་ཏན ཕྱོགས་ཏན ཉམ་ཏ ཐབ་ཅི ཐལ ཕན་ཚན ཡེ་ཅི ཏན ཏར་ཏུང ཝ་ ཏིང ཉིཔན ཉམ་ལེ ཏིང སབ་ཏ ཏིང ཨར་ཏི ཀྲུང་གོ ཏིང ཨོཚབེཀིས་ཏན ཅིན རེ་ཡོ ཛུགདན ཅི ལུབ ཅི ཁསར་པ ཐམུང ཏུ ཏོ ཏོ ཅིབ ཏན ཡོ ཞི ཅིན ཕིང གི ཨབཅེཅི དེ་བ ལམ ཇར་ཏུ ཅར་ཏར ཕྱོང རོང ཀྲུང་གོ ཕྱོགས་ཅི ཀྲུང་གོ ཏིང ཨོཚབེཀིས་ཏན ཅིན ཛ་ཤི སབ་ཏ ཏོང ཅིར ཕྱོ་བི ལང ཤུ ལ ཨོཡོང་གུ ལ་ཏུང མ་སལ་པ ཏིང ཁར་ཅིན ཅིན ཨོཚབེཀིས་ཏན ཤུ་གོ་རང་ཡི ཅེབ ཇེ་སལ་ ཏིང ཚམ་པི ཕེཅི་ཅི ལ་བི ཏུག་ཅོ པར ཇ་བཅུར ཤ་ཅི ཡིན ཤུགནི པི ལགདང བཅེན ཉིན བཟུན བྱེད་ཏི ཇེཁམ ཉི པི ཉམ ལི ཅེ ཏོན་ཅིན ཡིགཔུ ཏབ་གི ཀྲུང་གོ ཏིང ཁེར་ཁིས་ཏན ཏིང ཨོཚབེཀིས་ཏན ཅི ཁསམ ཅི ཅིགལམ ཛིགཅིན ལར པིཚུ ཏུའི རགོ ནི ཁེན་དེ ཏོང ཝ་ཏིང མ་ཐབར་གནི ཏིང ཐང་གུལ ཅིན ཅེར་ཅུང སུག ཅིན ཉམ ལི བཅ་ཅིལ ཏིང ནི ཉེཕན ཉམ་ཅིལ ཐ་ཅུང བྱེད་གི ཇེཁམ ཉི པི སանի ཅི ཕེ་རི ཐིཆ་ཅ ཏོ་པི ནམ་པ ཅིན་ཏལ ཤེ་པ་ཏིང ཕན་ཚན་ནར་གནི ཏེནི མཛིགམ ཅུག སུར་ཏོང ཝ་ ལོབསུ ཏིང ཝོ་པུ ཉུང་ཏུང སུག ཆབ་ཁུང ཅིན ཉམ ལི བཅ་ཅིལ ཏོང ཝ་ ཅིས་ནི མང་སམ འདེད་ལ ཡོང བར ཤ་ཁེ་དེ ཏོང གི ཤོགནི པི ཁྲིམ་ཅིན ནབ དེན་ཅིག ཉམ་ལི ལམ་སུལ བེ་ཅུལ ཡིགཔུ ཏིང ནི ཏོབཁིན ངམ་པ ཁསམ ལ ཉམ་ཏ དོང་དག ཏོང ཝ་ཏིང ཨབ དེན་ཅིག གོགསུང ཛང་རག ཏན་པོ ཧཏན གི ཤང་ཁེ ཉམ་ལི བཅིག ཅིག ཅེབ སོ་ཏུལ ཁུང་ཏུག ཇེཁབ ཡིན་པིན ནི 中国等乌兹别克斯坦的捷克尼比天津的乌兹别克斯坦政治动静的部下级的他们都是跟在等你萨克的公平的大日记用级的是跟在等给些南通的能有米尔基约也复议主席习近平跟国之路中国的培训及政治改进的三马七的不是托巴丁过了是别人生真正弄来也就是等比卡特的旧的不是周松可以用这些不得了时间乌兹别克斯坦的兄弟中国人比邓日进及奥尔能策略等中来也是全部设计有乌兹别克斯坦等中国捷克尼布扎西和萨姆布丹生同他玩什么的潘森的萨姆基等潘森的夹不住的设计有主席习近平跟日经人为公司的萨米乌兹别克斯坦等中国人为英雄而家庭为玩通多了情兄弟比插空各个年龄成用的培训中间的内置了能有乌兹别克斯坦的手机俄罗斯的人民人中国玩进这话培训中间等而且这地方他们就读生为人给这人就读更用而动没事中国首等年的插不的潘森也去撒不得动啊等牛总满足不加起动啊乡里等政治年纪第二季真正的说插空进年龄撒不得动啊没这里你别里来跟得动啊多不安排什么了年的懂得动啊这些你兄弟这边公布的地位计划用这是跟得动的有乌兹别克斯坦的手机中国这个杂顿了俄罗斯的人民自从南部不是啊等主席习近平给动那个能为国老师比中国全部不是了彻底开了那些交情中国等六等不正呢上海人民这个自己公平了跟得动啊等这些正式正等他们都不送中心都接不送有
1: 大家来看那边那次了上年的给地处大家彼此所生人这些州杰克及主席习近平给必须开课日你当年这个路上海人民的政治界和错了批人蒙古了杰克及总统呼吁了苏荷等热产能有八日习近平给中国等蒙古那日趁着旅清脆烟杯习近人民等所生若日年里年节之下节呢，托他玩什么的？杰克尼本职业租金等人导人。中国小鸡，中国等蒙古间这样的他苦的行政界内部个性的没太热呢。蒙古小等年的，他不是他潘森一起先后杀等的动画等，宁潘年里等什的动画，啊，蒙什么心疼用我跟的动画这些的。杰克尼不穷用着他不是也落定这玩，几度等损害还为毛安他呢？中国等蒙古籍来人心疼出版这个节日，跟得当今现实难哟。习近平给，去年被中国等蒙古人认为公平的差不多结盟时，啥时的党内，爬入了捷克籍人战党啊等。我看啥时下层是了潘森的曾书记把党，潘森籍对于开盘党都可个性下一了曾书记给。中国小籍蒙古小党公平籍差不多这头了很多的夹不脱。牛村等，娘子娘子，你这地村书记苏金吉娘里啦，跟得动啊等，啊不没点卡等，没特别你，正子的黄叔说，十点吃空姐娘里姐，门门被你把轰动死的，啊你盼娘里姐怕是单位忙多的，啊让叔叔当了先姐，难为他六日了黄叔姐娘的交给，蒙古小姐中给马个单位开了间城屯开行啦，双雄单独下街了哇哟。小尼被打动，小门腾出等，让得啦很多家呢。过来说人人间，战龙兰腾龙托卡的小给西南多能哟。后日了苏合一，蒙古等中国人咋着清脆杰克边边，杰西跌不烂，杰多值得相容。杰克尼被托他玩什么的，潘森真熟等，潘森一起。清清咋着这些人有中国光配机他苦了杰克布拉国克格新昆顿西的一下等咱们个光配拉内这些人有中国等咋着年里等十的东西呢蒙古了杰克布新的实习节新学组演备蒙古学机中国学等差不多他潘森一些金山美班沙丹的动画等牛村满手等祖里平里第二里不没还手手机年里舍不得等你杰克尼布这样进山脉把给人们十万新的来不及了跟得动都有蒙古的小机中国是个杂顿的罗丹杰明恩六零的大等台湾的中国外空机看着他们比恰黑黑眼吧新疆等武松香港谁等这样有比那顿策马中国能适应主席习近平给顿的能为国来说中国情报是等米日节来人心疼出版这个病得黑的咱们能写的也不点上了双雄等不见他公平了跟的 Kuli rangshin jian zhan hong la kata shokpa shi ji ta don hing gashin na dan yu bi. Mongku ji zhongku tang lhan tan ten mong tog lakli na dan do yu jie song ba zha. Cai qi tang, wang yi su gong sa jian mzha chan nang shik yu.
0: Ndaka lai kong na bi ni zil. Sani di ki di zu lop da jia bi zi sam chi so chik nin jian nga dur. Jikab chi zhu Xi Jinping gar gada pan yu yan ji. Bi shi kai kar, Kyrgyzstan ji zong tong japa lo fu yir gada, japa lo wa ding lhan di. Kyrgyzstan jintan jikab ji jikab lor ji shtenzi shamzul kong da wuzikur nang yu. Pan yu yan ji. Japa lo wa ding lhan di zhosum kul shing za zi ting rdan bin zhonsi chabdun la wuzik nwa ding. Dir chi jikab ni bi shzodak gar gadi, lhan di Kyrgyzstan ji soji narg nin jimtun la wuzikur nang yu. Pan yu yan ji shtenzi shamzul kong da shang bi jengi ting ram tig suk ji wuzuzul shbi lag hing chundang nabar javi tog ni. Kyrgyzstan marg ji lor ji rang wii lag hib zosu ji sojin ding. Tamang man bi zoi gomsul ngon yu. Zhongku tang Kyrgyzstan ni bi sojin narg ni bsongur chung tang o jinsan sha jir tongchin sha jiw. Zhongku tang Kyrgyzstan jikam ni bi machi rin ni beri bshay khu chair tong a ding. Amang sum ab jaytal bshay khu chair tong ji rirgu bshay jiw jibsong yu. Jikam ni bi shzodak gharka di tatung. Zhongku tang Kyrgyzstan shuk ni bi nyamjil tog nyer wii. Zhongku ya narab khi khulab jirsan jimtun la ghasig nang a tang mjil. Kyrgyzstan ji marg chedan junchin jimtun la bsig khang. Kung nam ni ni Zhongku tang Kyrgyzstan jikam ni bi rigni shperi ting. Pansan ap shesharin zan jir shkanda hartag shtung ki shibda na yu. Kyrgyzstan jintan jikab ji jikab lorji shtenzi shamzul khang na. Kyrgyzstan ji rinpa tohi ji jikab shtenzi shamzul khang shigin ba ting. Shtenzi shamzul khang tan nyarwi rigni ji Kyrgyzstan marg ji peji lorji pchun yu.
1: Daga le kona pe ne cila. Da gui ci shignin bachin si bi. Dintsu di tibin don tang shibdan bi tog. Zhongkong zhongyang ga shichab shu ji. Jikab ji zhu shi. Zhongyang amag ji zhu shi Xi Jinping ga zumi ga chen. Tang do dam tang tang xiong ga shabsan gan chi don chul ta chong si gi si ba bi yo. Dena shichab shu ji Xi Jinping ga. Ni tong shik sim lu da chik ba ni. Ni tong ni chik lu da dam bi war jian. Zhi yu nam xia ga chen ji na di hu ra. Zumi ga nang. Tang gi tang la do dam si ci ab zhi ni tang la do dam yak bu si ta ba tang. Tang nan chung si na ab zhi ni tang lek chung si ta. Tang nan chung si par ngi par ta tang do dam tang tang chung gan da hi sab ta tong wa tang. Tang do dam tang tang chung gan gan chi don chu si gi. Rim kag tang zan zig tang tang yun tang li bi si ba yong ji. Tang do dam tang tang chung gan shab sen gan chi don chu xia ji de. Si zawar jir wi shab si jin gan chi si ta zi ni. Gan chi hi ba dang, gan chi kharwa, gan chi zhi ba zi xi de. Dang yong ji niam de dam zin xi bi nan ba zong shab dan dang pe ji dong gi xi nan to nang yo. Zom yi nang, zu zi kak se dang lang xia kak se yin bi gan chi ma lak ti cang da dong gi. Dang do dam dang dang chung gong go chi la hen nun jik ba dang. Li bi ba dim shu yak bu xi ba, gong xia kor jik la da ke cun zin xi hi xe ra dong wa. Mang tsuk jing kien pan shong chung si ba suk la meng ne. Tang e tang su ye shuk yung ne tang nan chung si bi zu zi ngan chi ka se zu ge ba tang. Li shu si wi da ge tang zhig chim lak tar nan bo. Nan peng ngan chi zi su suk la meng ne. Rim ke ge zhig chim si bshir lan ji da ge ngan chi ka se zu ge ba. Go chi chan ke la dam zin yak bo tang. Hong ke la ne chi yak bo si ba. Don chu la gendil tong a zi la meng ne. Tang e tang zu ye shu ji ngan kar man ha tang pu ngan chi ka se zu ge ba. Ngan chi tang ling ga li gi xia jie tang song zhi qi de. Li ni xi la ngan kar kwa ni jie lang xia dar. Go chen chan ka ge kong me zhan tak ge tang do dam tang tang chung ge ngan chi ka se zu ge ba. Rang xin nan bu tang pan cin da ge. Pan cin zhan ge rog ram zi xia jie ra me de. Tang yun tang li bi bi li ni jie qie xi tang. Li gi dong ni tang song zhi qi ne. Tang yun tang li bi bi xieb qin gan chi ka se zu ge ba. Nan la ki xing carik tang tan bi gan chi dan di lam su ti cang da tang ne. Gan chi zu nan la ki wa tang. Gan chi lang xia nan la ki wa. Xie xib tang gan chi dan di nan la ki wa zi la de ne. Tang do dam tang tang chung gan gan chi don tuk da cho jir gan di tong ge ba jir dan yo. Zum yi gnang. Rim ke tang tang zu yi gan chi zu kar wa tang. Li dun zu r dam zin yak bo xie ba. Man ha zu ni ba yak bon don ba zi xi de. Tab shu ga ri ri tang chap kwa ri ri. Le ci ga ri ri xi jie tang zi chung le dun xip cha tang tang sab yong jir dam zin xie gi. Tang e jie shu ji yi tang do dam tang tang chung ge shu ji xi de. དང ཚིག ཅུང ལ དམ ཚན ཡག པོ བྱ རྒྱུ ནི འགན འཁྲི ཡིན པ དང དང ཚིག ཅུང ལ དམ ཚན མ ཤེས པ ནི འགན འཛུལ ཡིན པ དང ཚིག ཅུང ལ དམ ཚན ཡག པོ མ ཐུབ པ ནི འགན འཁྲི མ ཐེག པ ཡིན པ ཞེས ཀྱི འདི ཤེས བརྟན པོ བཙུགས ནས དང ཚིག ཅུང གི འགན འཁྲི རིམ པ རེ རེ བཞིན དོན འཁྱོལ ཡག པོ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས རིམ ཁག འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པས རང བྱུང ནན པོ དང འགན འཁྲི ནན ཁར ཁོང རྟོག ལ དོ དམ ནན པོ བཅས བྱས ནས རིམ པ རེ རེ བཞིན གནོན ཤུགས བརྒྱ ཁྲི བྱས ཏེ ནམ་བུ ནམ་པ ཏན་ཏིག ཏན་པ དང ད་སུལ ཟོང ཟིགི ཤི ནན་ཏུན ཤི ཡོ
0: ནདག་ལ ཁུང པེ ནི ཚལ ཨབ་དাজ པིཚི སམཆ སོཅིག ཉིན ཅེས ཅེཅབ ཁང གི ཟོང ལ ལིཆང གི ཨབ་ཅེས ཅེཅབ ཁང གི ཇེལི ཅེན ཚུག ཚོར ཅུང ནང ནི ཅེཅབ སུ ཅེ ཤིཅིན ཕིང གི ཀྲུང ཡང ཆབ སུ ཅུ ཅེ ཚོང དེ དུག ཝ ཅུང ཨབ་ ཤིཅི ཅུང ཅེ རབ ཅེ ཅུང ཟོང གི ནམ་དི ཅེ རེ ཅེ ནོ ཅི ཉེན སེ རོག ཅུ ལེ དུན ལ སམཆ གོ ཅེ ནང ཤི མ ནོ ཡབ སོང ཤིལ གེ ཅིན ཅེ རྒུང དུན ལོབ ཅུང དང ལག ཏར དོན ཅུ ལབ ཤི ཡོ ཅེན ཚུག དུག མམང གོང དུ གར བ དང ཚེ སུ གོང དུ གར ཅེ ཐ ཆུང དང གན ཅེ ཤ་ཏན ཏར ཏུང བ དང མར་ཁལ དང ལེ ངང གན ཅེ གར བ ཐན ཇུར ལ ཁན ཅིག པ དང ཉམ ཁབ ཅིག ཅིལ ཅི ཤེ དེ ཉན སལ རོག ཅུབ དང ཁྲདམ ཐག ཅུལ སུ གོ ཟོན ལེ ངང གན ཁག དོན ཅུལ ཡག པོ ཡོང བ རང གལ ཤེ གི པ དང མབ ཏ ནི ཁ ཡོ གིན ཅེ བ ཅེ པི མར་ན ཚོ ཅུབ ཤེ པ དང ཚན རིག དང ཐམ པེར གོ ནི ཚོ ཅུབ ཅི ཤེ ལག སར ཏུང བ རོག ཅུབ ཏོབ ཁན ཐ ཅུབ ཅིག ཅིར ཆར གུལ ངང ཡག པོ ཅོ གི ཤོར ཏུ ནག ནོ ཅིང ཧོང ཁུ ཡག པོ ཤེ པ དང ཏཱ་ཤབ ཚལན དང ཉན དར དུང ཁུ ཆེར དང ནི རོག ཅུབ ཅེབ དེན ཅིག ལན གལ ཤ་ གི ར ཅིན ཅིག ལེཏུན ཁག ཐག ཅུལ ཤབ ཚག ཤེ དེ ཅེལམ ཏུ ཁོར དང ཇེ བ ཅེ པི མར ནི ནང མར མ ཅི ཐི ཁར ཤེ ཁུ ཆེར དང ཨ དང ཆཁུལ གན སབ དང ར གཅ ཅུབ སུག ཅེ ཤེ ཐབ དོན ཅུལ ཡག པོ ཤེ གི ཨབ ཅེ ཅི ཐན ཅུར ཉམ ལི ཧར ཐག ཤེ ནི ཨ ཐག དང པི ཆན ཅན དེ ཏུག ཏ ཆབ ཅག ཤེ པ དང ཅེ ཅུག ཅི ཏོ ཁར ཤེ པི ཨ ནཏུན ལ ལན ཆབ ཤེ གི ཅེ ཁི གན ཅུལ ཅི ཉན ཁི ངོམ ནབ ཅེ ངན ཐ ཅུ ཏེ ཤར ཅིར ཅུང ལ ཁնོ ཇབ དེ ཆེདམ དོདམ ནི པང ཁ རི ཆེར དང ནི མམ མང ཚུག ཅེ ཚེ ཤུག དང ཇེ ནོར ཅེབ དེན ཅིག དང ཅེ ཚུག ཅེབ ཆེན ཡོང ཅེ དན ཐང ལབ སོང ཅུང དན ཏིག ཤེ གི ཤིན ནན དུན ཤེ ཡོ ཅེན ཚུག དུ ཅུང ཅེ ཅེ སོ བ བག ཅིན ཛག ཅིན ནག ནེ ཚ ཅེ ཉེན ཤར ཉེ ཡོ ཅེན ཚུག དུ སོ བ བག ཅན ནི དང རབ ཅིན ཅེ མང ཤེ ཅིག ཁུལ ཅར ཅི མ ལག ཁ ཅབ ཆ གེ ཅིན ཤེ གིན པི མ ལག དམ པི སམ ཤེ ལབ དེན ནི དེན ཛག ཅིན ལར ཁེན ལམ ཅུག སོར ཏུང གི ཁང ཅིག ཅིར ཆར ཁུལ ལ ནང ཅིན དང ཅིག སོ ལམ སོལ ཐི ཚང ཏར ཏུང བ བར ལང དང ཆ ཁོན དུན ཅམ པ ཤང ཅུག ཏལ ཁོང དུན སུག ཅེ བག ཏ དང ཤུག དེ བག གི བར ཅིམ བར ཅིན དེ ཏལ ཁན ཇབ དེ ཤི ཡོང ཅེ ནེ ཅལ ཆེར ཏུང གི ཛག ཅིན དང དོ དམ ནི ག ཉམ དང ཛན ཅི ངོ སལ ཏོ ཏར ཏུང ཨ དང སར ཏལ དང ཚོ ཤ ཕར ཏག ཤེ དེ ཨབ ཅིན ཏལ ཏ པིན ཛག ཅིན ནག ཉེར ཅུང ངོ ཅིར ཡོང ཨབ ཤེ གི ཤི ཚལ དང ཨབ དེན ཅིག དེན ཛག ཅིན དང ཉེར ཅུང ཁ ཇིར མ ཤ པར ཆབ ཨབ ཤེ ནི ཨབ དེན ཅིག དང ལེང གལ ཅུག པེ མང སམ ལེ ཏ ཏོ གི ཤེ ཏ ནི ཡོ ཅིན ཅུག ཏོ ཚུང གི མན ཅིན ཅེ ཤི ཚལ ཏོ ཡི ཕེ ཅི ལར ཁན དེ ཏོང ཡི ཁོར ཅི ལེ ཏོན ལ ཁོར ཤ ཤེ ཡོ ཅིན ཅུག ཏོ ཚུང གི མན ཅིན ཚ དེན ཏར ཏོང ཅེ ནི ཅེ ཡོང ཅིག ཅི ཅེ ཐོམ ར ཅིན པུམ ཅིག ཅིན ཤེ པི ནང ཏོན གེ ཅིན ཤེ གིན པི སེ ཤུང གི ཚུང གི མན ཅིན ལ ཇབ ཅུར ཏིང གག ཏོམ ཤེ པི ཤབ ཅི ཤ ཅལ ཁ སལ བསི ནི ལེ ཏོན ཁག ཤབ ཅིང ཡང དམ ཅིན ཤེ གི སནི སེ ཤུང གི ཝན ཅུ རོ ཤ ཅལ ཤ ཅལ ཁ རི ཚ དེན ཏ ཏང ནི ཚུང གི མན ཅིན ལེ ཏོན ཅེ ཛོ ནལ ཏི ཚུང ཉི ཁོ རི ལག སར ཏོང ཨ ཏིང ཐོལིན ཇོང ཁུམ སོར ཅུང ཆ སལ ཏོ ཡི སོ ཏོན ཤ ཤ ཁོ ཏོན ཅི ཅི ཐོམ ཅུག གི མར་ཁལ དང་ལན་ཅི ཁེལི་ལར ངེ་ཡོལ་ ཤ་གང་ལ ཐག་ཅུལབ ཤེ་རུ་ཤིནི ཁེལི་ པེཅིན ཏོ ཅལན ཁ་རི ཏང་སིག ཏིང ཁ་རལི་ ཕསོང་ཁ དམ་པི ཚོང་རི ཆར་ཅིན ཏིང་གི ཤེ་པ་ཏན་ཡོ ཏེན་ཅོ ཏོ ཀྲུང་ཧ མ་མང ཅན་ཏན ཇེཁབ ཅེབ ཤ་ཅལབ དལན ཏོ་ཏམ ཁོར་ཅེ ཅན་ཏམ ཨབ་སོཅི ཆར་སིན ལ ཏེ་དར ཤེ་པ་ མ་སལ ཛ་ཏུན ཏོ ཏེན་ཅིམ ཤོང་ནི ཆར་སིན ཏེབ ཇོང མ་མང ཏེ་ཅུ ཇིནི ཨ་ཡོ ལན་ཁང ལ ཏེ་ཤབ ཤ་ཅིར་མ པ་ཅི ཐག་ཅལ་ཡོ ཏེན་ཅོ ཏོ ཁྲམ ཏར་བ ཤ་ཅལབ དལན ཏོ་ཏམ ཨབ་ཅིག་ཅིག ཏིང ཛ་ཏུན ཁྲམ ཅིག ཤ་ཅལ ཚ་དན ཏར་ཏུང ཨ ཚན་ཅལ ཤ་བསེན ཁ་རི ལག་སར ཏུང ཨ ཐལན ཇེན་ཁན ཅེ ཐམ་ཐན ཁེ་གང ཕསུང ཅུང ཤེ ཁ ཆེར ཏུང ཨ ཇེན་ཅལ མེ པར ཚེཚ ཏང ཤག ཏང ནོཏལ ཅིར ཅུང ཐིཚང ཏ ཏུང ཝར ཤ་གེ ཏུང གི ཤེབ ཏན ཡོ ཇེན་ཚུག ཏུ ཀྲུང་ཧ མ་མང ཅན་ཏན ཇེཁབ ཅེབ ཅེཤར ཇན་ཏམ ལག་ཏར སོ ཡི ཝཟོཅི ཆར་སན ལ ཏེཤབ ཤེ ནི ཏེན་ཅམ ཤོ ཡོ ཇེན་ཚུག ཏུ ཐང དེ སོ ཡི ཝཟོཅི ཅིག པ དེ གོར་ཁབ སབ ཅེ ནི ཅེཤར བ ཅིར ཅི ཁ་རི ཡར་ཏང སབ ཏ ཏུང ཨ ཏིང ཅེཤར ཏག་ཏར ལག་ཅི ཅེན གན ཅ ཏན་ཏིག ཏར ཏུང ཨ ཇེན་ཅལ མེ པར ཅེཤར ཏར་ཁལ ཅི ནིཅུལ ཆེར ཏུང གི ཤེབ ཏན ཡོ དེན་ཚུག ཏུ ད ཏུང དོན ཚན བ ཞེན པར ཤམཅིག ཤི ཡོ
1: སང་ཁལ་ཧན་ཅི ཐང དེ སང་ཅིར ཉམ་ཅོག ལེན་ཚན ཤི ཚར སོང ལེན་ཚན དག ཙོམཅིག པ ན རིན ཤིན ཚོ དང དེན་དེ དོར ཤི དང རིན ཤིན ཚོ ནི ཅི ནམ པ ཚུ ཉན ལམ དེ ཤི ནི ཡིན ཆེ ཆག ནི མམ ཐ དར རིན ཚན ལམ ཅི ལེན་ཚན ཟན དག ལ སན པར གབ སི ཤི
2: ཤི ཤི ཤི ཆང ཅང ཅིན པུ དེ ཅེ ཐི 青年人正处于学习的黄金时期, 应该把学习作为首要任务, 作为一种责任, 一种精神追求, 一种生活方式, 树立梦想从学习开始, 让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 托不中出人等绝了不行
4: 托不中出一二句用而行
3: 托不中地错
4: 托不中地错

ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀ ང་ཚོས རང་རྒྱལ ཕེ་ཅིན རོ་བི དེ་རམ རང་ཅན གྱི ཆེ་ཆུ ངིབ་པ དང མ་མང མང་ཚོ གྱི གར་ཏལ ཚོར ཅང བི རེམ་ཧུན ངིབ་པ རྩིན་ནི སམ་ཤུག སར་པ དང ཐབ་ཅི སར་པ ཤེཐབ སར་པ ཅིན་དོན པ དང ཤུང་ང་བ ཇར ཅེ ཁབ ཅི ཁོ པར མ་ཐལ ཏ ཅིན་དོམ ཅི གੰਦལ ཏུང བ དང ཤོ་ཡུང ཇ ཡེ ཐབ་ཅི ཅེ ཁོལ པ ཐན་ཇར ངང གੰਦལ ཏུང བ ཤོ་ཡུང ནི ཇོན་དོ ཅ ཚོ ཅིན ཐབ ཡེ ཁ ཕ་ཏག ཅོ པ ལེན པ ཀྱི ཀྱི དང ཀྱི དང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག ང ཚོས ཤར ཏུ ལན རེ ཡོད པ དང ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དེང རབས དང ལས དབང ལན རེ ཡོད ཅིང ཆེ རྒྱ ཆེ བའི མི དམངས ཀྱི རྩ བའི ཁེ ཕན ལན རེ ཡོད པ རེད ང ཚོས ཏང གིས དར ཆ གང ཞིག བསྒྲེངས དགོས པ དང འགྲོ ལམ གང འདྲ ཞིག ཐོག སྤྱོད དགོས པ བསམ བློ ཁྱེར སོ གང འདྲ ཞིག འཛིན དགོས པ ལོ རྒྱུས ཅན འགན འཁྲི གང འདྲ ཞིག ཁུར དགོས པ འབད འཐབ མིན པ གང འདྲ ཞིག ངོ འགྱུར བྱེད དགོས པ ཅི སེ པར དོན དགོས དང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལས དོན ཁག ཅིང གོལ དང ཁག དལ གཏོང བར མིག སྔའི འཛམ གླིང གི གནས ཚུལ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི གནས ཚུལ དང ནས ཚུལ ཅི ལ ངེས པར དུ ཡེ ཤབ དང སབ ཤལ གུས ཁང དར ཁ ཡང དག པར ཆོ གུས ང ཚོས གནས བ ཡེ ཤབ ཤ རྒྱུར ཐོན ཆེན ཤེས ནས གནས བ ཚན རིག དང ཐན པའི དར ཁ ཆོ རྒྱུ ནན ཤལ ཤེས དོན ནི ཤེ ཤོག དེན བབ དང ཧུས ཅན གོ པར ཅན ཅན ས ཁོན དོན ཤེས ཤར ཡིན ལ དང ཡོང ཅོ ལོམ ཐན དང ལྷག པར དུ རིམ པ ཁག གང གོ ཁྲལ ཤེལ པའི ཉམ ཉེ དག ཅན ཅན ནི ཆེ རུ དང ནས དེ བས དེ སུ ཉེན ཁ མར ཅལ པ དང ཉེན ཁ དོ ནས དེ བ ཚོན ཐུབ པའི ཆེ དུ ཡང ཡིན རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནང གི གནས བ ཡེ ཤབ ཤེས དེ ཁྲིམ ཌེ དང གོར ཁབ ཐོན གུས ལ དེ་བེ ཅིང ཤེན ཆ དང མན དང ས དང གང ལ དང རེན ཐུང ཐུང ཐུབ པ དང གནས བ ཅེ གོང ཕལ དང འགྱུར ལས ང ཚོར འབྱུང བཞིན པའི ཉེན ཁ ཐུང ཐུབ པར བྱས ཏེ གནས ཚུལ ཆེ དག ས ལ མིག པ དང གྲ རིག ཆེ ཚག ཚུད པ བྱས པ བཟང བའི ཕྱོགས སུ མེད ཚུན གྲུབ འབྲས ཆེ ཡག ཡོད ཚོན ལན ཅེ བྱེད དགོས

དེ ནས ང ཚོ སང གི ལེ ཅིག གི གམ སང ཆེ ཚེ དེ ལྟར ཀྲུང དབྱང ལུང འཕྲིན ཉེན འཕྲིན ཅི ཅིབ ལེ གོང བོར ཀུ ལེ ཅིན ལམ ཅིར རྩ ཐང གི འཇར ཁ ཤེ པའི ལེ མཚན ལ སམ པར གབ སུ ཤེ ང ན དང དེ ལེ མཚན ཅིར རྩོམ ཅིག པ དང དོན ཅིམ པ དང དོ དོར ཅིན དེ ན དེ རང གི ལེ མཚན ནང ཨ ལ བ ཉི མ ཚེ རང དང ཨ ལ བ པ མ རྟ ཅིན དེ མིན ཨ ལ མ ནོ ཅིན དང ཨ ལ བ དོན ཅིབ ཅ ཁེ ཤང མན ཅིག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ང ཚོས ཆེན ནམ ལ གལ བ ཉི མ ཚེ རིང ལགས ནས དང ནོ ལ ཞི ཤམ སིམ ཨུདེར ཅི ཅི ཞི མ ཞི པ དེ གོ རིག ཞོ པ དང ཆབ ཅི ཆེ ཅི གར གལ དེ དང དང ཤ བ ལམ རུ ཡོང བའི ཏ ཁི མོན དང ཡང ནི ཤི

0: ཁྱི ཕྱད མམ དོན མང ཚོགས དོན གམ ཕན དོན ཁྱི ཕྱི དོ ཁར བྱེད པ ནི
1: ང ཚོས འགྲོ ལམ ཤ ཡི ཡིན

ཅོད དེ ཆེ བ དེ ཁོར ཤི པའི དོ ཁང གམ ཙི ཅོད ལ རྒྱབ ཅོར ཤི པའི ཕྱོགས སུབ ཅིར བ དོ ཁང དང གྲོང ཁྱེར དང གྲོང སུམ ཙིག ཅིན པུ ཡིན གན ཁར བའི གཏན འབབ ཅན ནང དོན རྩོ བའི ཅིག ཤིན དོ ཁང ཅི སུ མ ངན ལེན ཅོལ ཆབ ཅ ཆེ རུ དང ནས ཅོ སུ ཁན ཅན ཐ མང ཅན ཅོ དོ ཁང གམ ཙི ཅོལ རྒྱིམ ཁུ དེ བའི ལག པེར ཁོ ནས ཁོང ཐུབ པ ཤ ཅི དེ ཅིག ཅིན དོ ཁང ཅི སུ མ ངན ལེན པའི གནས ཚུལ རིག ཅིག ནས རྒ བར མང དུ དང ཤིང མང དུ དང བའི རིག སུ མར ཅིག རང ཉིད དོ སི ཁང པར གོན དོན ཕྱེ གེ རིག དང གཉི ན རང ཉིད དོ སི ཁང པའི དེ ལས རང ལ སྤྲོ གེ རིག སམ ན བཅེ སལ ཅི ཅིབ ཁང གིས ཆོག ཅན ཅབ ཡོབ དོ ཁང ཛ ཅུད ཅི གནས ཚུལ བ ཤེན ཅི ཡིན བ སོ ཅི ཅབ ཡར ཅིག ན ཁང ལ དེ ཆིམ ཚང ཡོང བབ ཅི དེན བབ དར ཚལ དེ རྒ རིག དེ ཁང ལ སྟོང ཅུལ དུ བ སོ ཅི ཅབ ནི ཁང ལར ཅབ ཅིར ཤེ ཁ ཆེར ཏོང ཅི པར ཡིན ཅོ ཅེར ཏོང ཅི དེ ཁང ལ བ ཤི ནི སམ ཤི ཤི པ ཡིན བ དོ ཁང ཛ ཅུད ཅི རྒ ཁུམ ཅི ཅི ཡིན ཀྲུང གོ མ མང སློབ ཅིན ཅི ཁ ཕེ ཅི དང ཐབ ཅི སམ ཅི ཁང གི ཐོ རམ སམ ཅི པ ཅིན ཧུང གི ཡི ཤིབ ཤི པར ཅི ན དེ སམ པེ དེ ཁུབ ཁར ས ཁང བ དོ ཁང ཅོམ པེ ང ལ ཅོ ན ཅིན པུར ཤུ པ དེ རེ བ དོ ཁང བ ཅི སུ མ ངལ དེ ཅུ ཁང པ ཉུ ཡར ངམ ལ ཅི པེ ཅིམ ཅང མང པུ ཤི ཁ དེ དོ ཕིན དན ལ དག ཅུར ནེ དན ཐབ ཡོ པ རེ མང་ར རང་ཅིལ ཅེ ཅུང ཅིར དང ཅུང དལ ཅེ ཅུང མ མ་རི ཆ་ཉི མ བ དོ ཁང ཅིག ཅིན ཇ་ ཅུན ལ མང་ཡི ཅབ ཤམ ཞིབ ཅི ལག ཅིམ སུ པ དེ ཁང ཕེ ཅི དེ ཁསོག པར གཅ ཉམ ཅིན ཅེ དེན ཅིམ སུ ལེ ཁང ཝོ་ཉུ ཉམ ཅིན ན ས ཁང བ དོ ཁང ཕེ ཅི ཏུང ཅིན སར པི ནང དུ གཅ ཅིན ཤི རེ ཅུང ཁུ མ མང སོབ ཅིན ཅེ ཁ ཕེ ཅི དང ཐབ ཅི སམ ཅི ཁང ཁ ཐོར་མ སམ ཅི པ ཅིན ཧུང གི མ ནམ ཅེ དོ ཁང ཁར གིམ ཁུ དེ ཡོམ ནི ཡག པོ ཡོམ ལབ ཅེ ནི ཨབ དོ ནི ཅེ བ ཅ ཅེ ཅུང ལ དོ ཉིར ཤེ པ མ སུ ཨབ དེ ཁལ ཉིང པ ཅེ ཁུལ ཏིང ར གན་ཅུལ ཅིན ཨབ ཅེ ཁུལ སུ ཁ ཕེ སུ ཐོར་ཏུང ཁར གིམ ཁུར དེ བི ཐུང ཅིན ཤེ ཅེ བ ཅེ བ ཤེ ན ཅུ ཅེ བ ཅེ དེར་ཏན ཨབ དོ ཁང ཨབ ཅེ སུ མ ངལ དེར ནི ཁང པ ཉུ ཡ ར ངམ ལ སུ ར ཕ ཅུ པ དེ མ མ མང ཅུ ཅེ ཐམ ང ཅིན ཅེ བ དོ ཁང ཅ ཅུ ཅེ ར གིམ ཁུ ཨ ཁུ ང ཤ ཁ བ ར ཅེ ཡོ ཨབ དོ ཁང ཏང ཅུང ཅེ ཏང ཅུང སུམ ཅ ཅིན པུ ཡ སུ ཅེ སམ ཅིག ཏེ ནི ཅེ ཏོ རན ཤོམ པ ཕུ ཏན ཅི ཨ ཅུ ཅེ བ ཅེ ཨབ ཅེ སུ མ ངལ ཅེ ཅོལ སུ ཁན ཅེ ཁང པ ཉོ ཅུ ཏང ཨ ཏུ ཨབ ཅུ ཅེ ཉམ སུ ཅེ ཕྱུ ཡུང ཅེ དོ ཁང ཅ ཅུ ལ ཇབ ཅར ཤ ཅེ རེ ཅེ ངོ ཅུ ལ ཤི པ ཏང ཁོང ཁེ ཨབ དོ ཁང ཨབ ཅེ སུ མ ངལ ཏེ ཁང པ ཉོ ཨ ཏང ཁང པ ཨོ ཅུ ལ ཇབ ཅར ཤི པ ནི ཨོ ཅུ ཏང ཉོ ཅུ ཅུ ཅེ ཉམ སུ ཅེ ཅེ དེ ཁུར ཤི པེ ཨབ དོ ཁང ཅ ཅུ ལ ཇབ ཅར ཤི པེ ཕྱུ སུ ཅེ རེ ཅེ ཅུ དོ ཁར ཨབ ཤེ རེ ཡོ པ ཤི ན ད ཏང ཅུ ཅེ ཇ པ ཏེ ཅུང ཅེ ཨབ དོ ཁང ཅ ཅུ མ ངལ ཅེ ཅོ ཅམ ཅར ཏུ ཏུང ས ཨབ ཤུ པ རེ

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

རེད ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

0: Sengli gyechen di gyebi cei nishu chung yi ya, pionjo shizi chung gyer gichung zong du damdui churu gyi nyo zi tong yuan shi. Nyo zi tuyama ta li ya, zhungyang lung ching nyinti ji gyeb li gung pio gai lung ching gyi sar gui ba sanye sato li ya, ne zuyung gui bi chi ba ya ngak tong chi yuan shi. Ta tiri yi di sanye sato gyi ne zuy kanji zi yu me, ngak zuy sar gui ba de zi wong gyi la li ya, xie ba to nian zi du shi wuyin. Ta zi wong gyi la diri ngana zu damdui churu tuyama se gyi sa ji kubar zi pe yu na la.
1: ཁྱི རང གི ལམ བུ ཞང སེ གི ལང ག དེ ཁང ཡོད ཨ་ལེན་ལེས་ལེས་ཏ་ཏ་བ་ནེ་ཅུ་ཁན་དེ་ཅི་དུ་གལ་ལ་ཏ་ཏ་ཏ་དེ་ཏ་དེ་ང་ཅུ་གི་ཡུང་ལ་ཡ་ད་ཅི་ཏི་ལང་གོར་ད་མེ་སེན་ཡུར་ཅུ་མེན་དེ་ཅི་ཁོ་ཅི་ད་ཅི་ཤིན་བེ་ག་ཅི་ཏན་ད་ལང་ག་ལང་ག་ཤང་ད་ཤང་ཤིན་བེ་ག་ཅི་ཏ་ཏ་ཁོ་ན་ཅུ་མུ་ཏུ་ཅི་ལང་ག་དེ་ཤ་ནང་གོར Let's see.

ཐོང བའི པར ཆིན གི སེ དུན ཆེ དུན དང ནང ཁུ དུ ནས བའི ནས དུན ན ཚོ ཙ བའི ཐོ ནས ཤེ ན ཚང མ ཆབ སི ཚུག རུན ཆི ཤུ ཤེ མ ཆབ སི ཚོ བ སམ ནས མིན པ ཐ དེ ཐ མིན པར ཇ བ ཡོ བཞི ཉེ པར ཐོ དང གི ཆབ སི ཚུག རུན ལ ཤུང ནུན གྱ བ ཐ དུ ཤི ཤི ཆི རྒི ཐ དེང ཚུ ཤི ས དེ སུང གུ ཉི ཆི ཐུ བ ཁོམ ཁང དུན བུ གི ཆབ སི གི ཐེ སིམ དེ པོ སོ བ ཐ ཆབ སི གི གུ

ལོ་ཅུ་ཐང་དུབ་ཤུ་ཐེ་ཐུ་རབ་སབ་བ་ཀྲུང་ཁུ་ཁེ་ཅུ་དེན་བེ་ཅི་ཚོ་རིང་ལོ་ཅིང་གུང་པེ་སུམ་ཆེ་བེ་ཆ་ཤ་ལབ་ཅི་ཆུ་ཐོ་ཁོང་པོ་ཅི་ཅི་ཡོང་བ་ཅི་དུན་ཆེ་བ་ཐང་དང་ཡོང་གི་ཆབ་སི་གི་ཁ་ཅོ་ཡང་ཐ་བ་གུང་ཁུང་ཆེ་གུ་ཐེ་ཐབ་ཅུ་ཁེ་ཅིན་ཆུ་གུ་ཐང་སི་ཅུ་ཁེ་ཅིན་དེན་བེ་ལེན་གེན་ཁེ་ཅི
ཁྱོ ཐེ ཐེ དུན ཐོ གྱོ པ ཁ ཐེ ཆེ གོ ཆབསི གི ལང ཆོ ནི དང གི ཆབསི ཚུག རུན གི ཙ བ ལ ཐོ ཡོ དང ཡོང གི ཉེ བར ཐོ མ གི སི རིང ལོ གི ལང ཆོ ཐོང དུ པར སུམ ཐོ དེན པོ རུ ཚིན གོ པ ཐང དང ཤི གི ལང ཆོ ཐ མི མ གི ལང ཆོ སུ དེན པོ ལང གོ དང ལ གེན ཁུར བ ཐ མི མ ལ གེན ཁུར བ ནི ཚེ ཐུ ཅི གུར གང བ ཆེ དེ དང གི ཐར ཆ ཐེ ཐར ཆ རྩི བ ཐ དང གི ཁ ཆོ ཐེ ཁ ཆོ སུ ཚིན པ དང གི དུ ལོ ཐེ དུ ལོ ཚིན པ ཅེ ཐ ཁོང ཆེ དེ ཐོང དུ པར སུམ ཐོ དང མི དང གི གེ ཆ ཤེ བ ཐ དང མི དང ལ སིམ ཆེ ཆེ པ དང མི དང གི ཆ ཤ ཇུ བ ཅེ ཆེ ཅིན ཐུ ཐན ནམ པ གུན ཐོ དང ཐན ལུ ཅི སིམ ཅི ཆེ གུ མི མན དེ བར ཚིན གུ གུན ཁོང ཐ ལུ ཅི སིམ ཅི ཁེ མི མན ལ ཤམ དེ ཤུ བེ ཙ བེ མི ཡུ ལ ད ར མིམལ ལྷག་སམ སུ་མི ཆང་བ་ ཐ་ ཐུང་མུ་ཇུ་པར ཙི་ཐོང་ཆེ་ཅིན མང་གི ཐུན་ཐུ སི་ལ་ཙུན་གུ ཆབ་སི་གི ཀེན་ཁམ་སམ་པུ་ཇུན་གུ་ནི ཐུ་ཡུན་ཞིང་པུ་ལེན་གེན་སི་ཡིན་པེ ཉི་བར་ཐུ་དང་གི་ཆབ་སི་ཙུ་ཇུན་ཐེ་གི མང་སི་རང་སིན་ཐ་ གུན་དེན་རང་སིན་ཁེ་ལེགས་ཤིག་དོ་ཙི་གུ ནེ་བབ་སྭ་བེ་ཝོ་ཁེ་དང་ནང་ཁུ་ཁེ་ཆབ་སི་ཚོ་བེ་ཆེ་སི་གུ་སི་ལ་དང་ནེ་བུ་ཆེ་བ་ཐ་དང་ནང་ཁུ་ཁེ་ཆབ་སི་ཚོ་བེ་ཆེ་སི་རང་སིན་ཐ་ཐུ་ཇབ་རང་སིན་ཙ་ཐུན་རང་སིན་ཐམ་ཅིན་རང་སིན་ཅེ་ཆེ་རུ་དོང་སིན་ཚོང་སོ་ཅི་རེ་ཁེ་ཙ་ཐུན་ཁེ་དང་ནང་ཁུ་ཁེ་ཆོ་བ་ལེ་གུན་དོང་བ་རང་དོ་ཁེ་གང་གོ་ཆེ་བ་དང་ནང་ཁུ་ཁ
롱 타직도 문고 탄 개수 치고 당능 국기 첩시 진내 조준 치수 치르동아타 학섬 수미타 창샤 추튼 외토딘 추 주장 숑창 소기 진탄다와 타비단디 첩시기 진내 상보딘네 첩시기 겐캄 상보준고 구제레치비 누베규 체레 첩시기 누베니 앙탕보인 Chepsiki nubi chiro dongwa, kegaan xindu chiwa xingni. Chepsi to ne ne tuyun le yishib ta ne tuyun takju chi kebu chi gubi tishin. Chepsiki to ne ne tuyun le yishib chi na xine ngogu sebur doktubi ta. Chepsiki to ne ne tuyun takju chi na xine zawa zintubi shin. Dangyun guchi le chibi, kachuo zimba ta, pichuo chenbu zimba, kyun yon zimba jigi nubi ta, Chepsiki jingmi yinji ta. Chepsiki Nishu Gyunkyong, Chepsiki Naba Kalukurwa, Chepsiki Nyinka Goksun Chiba Chiki Nuba Sami Chibar Chirdonggu. Chepsi Nubi Jongda Tha, Chepsi Langling Ki Jongda La Shunglun Gemne, Dangla Laksam Namda Tha, Dangla Simje Siro, Dangla Rangin Zengzhub, Mangla Digi Jumba Ji, Zawwe Chepsiki Genzhi Shikdu Zine, Kongche Dengmi Chepsiki Rangdan Dengyong Chigu. 공전당미 삼루딩키 가이 당이 식습구 삼루족주니 당키 멍시정신키 족준식이바타 북삼탄티심딘토동균니 삼루족준키 랭게앙타부인 중국공전당키 북삼타티심니 마그스정로기 딘툰키 티심타 공전정로기 북삼친부 중국개주된배 지소정로기 투몽북삼제인 디니 중국 공천당미 삼배 속신탄 첩시기 라소인라 단기 튠지지교로 균형치배 삼루 멍시양인 폭섬탄 티심니 공천당미 삼루딘키 가이드부인 지겹수지 시진핑키 딘튠 공천당미를 개디 태묘미바타 폭섬미바함 야나 태묘탄 폭섬 땜부미나 삼루티에 가이미당와타 주위에 총내포시비에 첩시티 모규르와타 벤조르티 모규르와 군주티 니르도규르와 소웨티 르송수 규르니시 로규탄 락링키 자주 양양체튠 시단시르 폭섬침부타 라미기 춘니 유치 그르미 도딘타 슘시 체와 남바르게와 지수 규르신 파체틴 카즈 총야 양갸 뽑기네 야랑토바시 레치비시르 폭섬탄 티심 덴부덴치 티니기 랑서향 토와타 로게향 볼 교시라 첩시기 카조 양

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양주 추치트바
0: 시에쥐 이르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케쥐 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 단디기장에 생구축별의 전티 중앙룽친 년천지캡리 공기 별개 룽친 더구지주비에 미리 양년리생시 아니 팅디리생키 조경버 기주기 드린 규모링게처 간주회외로크 남한 표숨속별 생리시비에 리즈의 차별난키 표충 삼지까지 냠주주기 드린원리야 링게처 제디주비에 샵초 ກາຈຸຄວເວສັງຣິຈິບທີຫິນສຽບຈຸທິນຫິລໍເກກໍເສກຍາກຕານຊໍຈິທີກິເປດຸງກະພືມິກີຊັບຄິຊິບທາພືມິກີລູດຸງກະກິເປສຽບຈຸກຍາກເພນາເບທອນຫິສືກຸນສຽບຈຸຄີດັບທາທິງທຸສຽບຈຸອິງດຽນເພສາຈົມສຽບຈຸຈິຊາສຽບຈຸຈູຈິຊັມສໍທຽວເນທຸກດູສົງທີງຽມຈໍນາເບທອນຫິເສທີຈູຈິກດູ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ